اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ

آہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں, اور اللہ کا حکم تو آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں, اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں, اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے, اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا, اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر, اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کرو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے.

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ

غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔

لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں اے عورتو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالی غفور و رحیم ہے

اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے, ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر, شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کرتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا, اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی براءت فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. بسم اللہ.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا، تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیلیاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔

0: اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: مملوك جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو, روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان اور شو ہے حدیث ٹو ہیبٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ حدیث ٹو ہیبٹ میں ہم ہر ہفتے ایک ایسی عادت پہ بات کرتے ہیں جو صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ ہمارے رشتوں، ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے غصے پر قابو پانا۔ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی کسی کا انداز، کبھی گھر کے حالات، کبھی تھکن، کبھی ذمہ داریاں، اور کبھی صرف ایک چھوٹی سی بات ہمارے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ غصہ آتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ غصہ آنے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں۔ بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بعض چیخنے چلانے لگتے ہیں، کچھ تو چیزیں اٹھا کے پھینکنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو بعد میں خود انہیں بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اور کتنی بار ایک لمحے کا غصہ برسوں کے تعلق خراب کر دیتا ہے۔ سوچیے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے غصے میں کوئی بات کہی اور بعد میں دل میں آیا کاش میں اس وقت خاموش رہ لیتا۔ کتنی بار ایک ماں نے غصے میں بچے کو ڈانٹ دیا اور بعد میں خود روئی۔ کتنی بار شوہر یا بیوی بہت اونچی آواز میں انہوں نے بات کی اور پورے گھر کا ایک دم سے ماحول خراب ہو گیا، پھر بعد میں سوچا کہ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، کیوں اتنی بڑی بنا دی۔ کئی بار بہن بھائیوں میں معمولی بات سے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ غصہ صرف اونچی آواز کرنے کا نام نہیں ہے، کبھی غصہ خاموشی میں بھی ہوتا ہے، کبھی طنز میں، کبھی سرد لہجے میں، کبھی کسی کو اگنور کرنے میں، اور کبھی دل میں نفرت جمع کرنے میں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جذبات ختم کر دو،

0: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھو, کیونکہ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنے گھر کا سکون بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دل کی سلامتی بھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت تعلیم دی. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص بار بار نصیحت مانگتا رہا اور ہر بار یہی جواب ملا غصہ نہ کیا کرو. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے, کیونکہ اکثر ٹوٹے ہوئے رشتے, اکثر پچھتاوے غصے کے بس ایک لمحے سے شروع ہوتے ہیں. آج کے دور میں شاید غصہ پہلے سے زیادہ عام ہو گیا ہے. لوگ ذہنی دباؤ میں ہیں, وقت کم ہے, صبر کم ہے, نیند کم ہے اور توقعات بہت زیادہ ہیں. ایک ماں پورا دن گھر سنبھالتی ہے, پھر بھی اسے سننے کو ملتا ہے تم کرتی ہی کیا ہو, پورے دن گھر میں ہی تو رہتی ہو. ایک باپ باہر کی پریشانی لے کر گھر آتا ہے اور چھوٹی سی بات پر غصہ کر بیٹھتا ہے. بچے اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں مگر ڈھانٹ سن لیتے ہیں, اور پھر گھر میں آہستہ آہستہ محبت کی جگہ تناؤ بڑھنے لگتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ غصہ کنٹرول کرنا سیکھی جانے والی عادت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف چند لوگوں میں ہوتی ہو. ہر انسان اپنے ریئیکشن کو بہتر بنا سکتا ہے. کبھی کبھی صرف چند سیکنڈ خاموش رہنا ایک بڑی لڑائی روک دیتا ہے. کبھی پانی پی لینا دل ٹھنڈا کر دیتا ہے. کبھی جگہ بدل لینا ماحول بدل دیتا ہے. اور کبھی صرف یہ سوچ لینا کہ میں بعد میں بھی بات کر سکتا ہوں تعلق بچا لیتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ زور سے بولنا طاقت ہے, لیکن حقیقت میں طاقت وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر استعمال کرے. جو شخص اپنے غصے کے وقت خود کو روک لے وہی اصل مضبوط انسان ہے. آج کے اس شو میں ہم غصے کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ غصہ کیوں بڑھتا ہے, یہ گھروں کو کیسے متاثر کرتا ہے, بچے غصے سے کیا سیکھتے ہیں, اور ہم روزمرہ زندگی میں کون سی چھوٹی عادتیں اپنا کر اپنے دل اور لہجے کو نرم بنا سکتے ہیں. کیونکہ سکون صرف خاموش گھر کا نام نہیں, سکون اس گھر کو کہتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے عزت سے بات کریں, جہاں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بے عزتی نہیں, جہاں غصہ آ سکتا ہے لیکن رشتے نہیں توڑے جاتے. اور ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ ٹاپک کسی ایک انسان کی زندگی بدل دے. کوئی ماں اب اپنے بچوں سے نرم لہجے میں بات کرنا شروع کر دے, یا شاید کوئی بیٹا اپنے والد کو جواب دینے سے پہلے رک جائے. شاید شوہر اور بیوی اپنی آواز کو نیچی کر لیں, اور شاید ایک گھر میں دوبارہ سکون واپس آ جائے. اور یہی حدیث ٹو ہیبٹ کا مقصد ہے. حدیث کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی عادت بنانا ہے. غصہ ایک فطری جذبہ ہے. انسان خوش ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے, ڈرتا ہے اور غصہ بھی محسوس کرتا ہے. اسلام انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی ایموشنز ختم کر دے, بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جذبات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, خاص طور پر غصہ, کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو اگر قابو میں نہ رہے تو انسان کو ایسے الفاظ اور ایسے فیصلوں تک لے جاتا ہے جن پر بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے بارے میں ایک بہت ہی گہری رہنمائی دیتے ہیں. ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ حدیث ہمیں طاقت کی ایک نئی تعریف سکھاتی ہے۔ دنیا اکثر طاقت کو اونچی آواز، سخت لہجے یا غصے سے جوڑتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ غصہ کرے وہ زیادہ مضبوط ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اصل طاقت اپنے نفس کو قابو پانے میں ہے۔ سوچئے کتنا مشکل ہوتا ہے اس وقت خاموش رہنا جب دل میں آگ لگی ہوئی ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے نرم لہجہ اختیار کرنا جب سامنے والا سختی سے بات کر رہا ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے خود کو روک لینا جب دل چاہ رہا ہو کہ ابھی جواب دے دیا جائے۔ لیکن یہی تو اصل امتحان ہے۔ غصہ اکثر اچانک نہیں آتا، اس کے پیچھے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تھکن، پریشانی، دباؤ، مالی مسائل، گھر کے اختلافات، احساس نظر اندازی، یہ سب انسان کے اندر خاموشی سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور انسان پھٹ پڑتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی مسئلہ صرف وہ ایک بات نہیں ہوتی جس پر غصہ آیا ہو، اصل مسئلہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو انسان اندر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اسلام اس کیفیت کو سمجھتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غصہ نہ کرو نہیں فرمایا، بلکہ غصہ کم کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ سوچیے یہ کتنی خوبصورت نفسیاتی رہنمائی ہے۔ اپنے جسم کی حالت بدل دو تاکہ دل کی کیفیت بھی بدلنے لگے۔ ایک اور تعلیم یہ دی گئی کہ غصے کے وقت وضو کر لیا جائے، کیونکہ غصہ آگ کی طرح ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ جذبات کو سنبھالنے کا طریقہ بھی ہے۔ آج کل لوگ غصے میں فوراً جواب دیتے ہیں، میسج آیا فوراً آگے سے رپلائے، کوئی بات بری لگی فوراً سے آواز کو اونچا کر لیا، کوئی اختلاف ہوا فوراً ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، تعلق ختم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں رکنا سکھاتی ہے، ریئیکشن سے پہلے پاز لینا سکھاتی ہے، الفاظ سے پہلے سوچ، اور غصے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا۔ اکثر لوگ بعد میں یہی کہتے ہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس غصے میں تھا، میں نے دل دکھانے کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ لیکن الفاظ کبھی واپس نہیں آتے، کچھ جملے انسان کے دل پر ایسے نشان چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہلکے نہیں ہوتے، خاص طور پہ گھروں کے اندر، کیونکہ گھر وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اگر گھر میں ہر وقت غصہ، چیخنا، طنز یا سخت لہجہ ہو تو آہستہ آہستہ گھر صرف ایک عمارت رہ جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ بچے خاص طور پہ غصے سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اگر بچہ ہر روز والدین کو غصے میں دیکھے، چیختے ہوئے سنے، تو وہ یہی سیکھتا ہے کہ مسئلہ حل کرنے کا طریقہ غصہ ہے۔ پھر وہی بچہ اسکول میں دوستوں کے ساتھ اور بعد میں اپنی زندگی میں یہی انداز اپناتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے غصے کو سچ بولنے کا نام دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھائی سیدھی بات کرتا ہوں، لیکن سچ اگر سختی، بےزتی اور تکلیف کے ساتھ بولا جائے تو وہ کبھی اصلاح نہیں کرتا، دل توڑ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں حق بات کے ساتھ اچھا انداز بھی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے بدتمیزی کی، سخت لہجہ اپنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے جواب دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر بدلنے لگتے. غصہ وقتی طور پہ انسان کو طاقتور محسوس کرا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اکثر شرمندگی ہوتی ہے. کبھی خاموش پچھتاوا، کبھی رونا دھونا، کبھی تعلقات میں دوری، اور کبھی برسوں کی ناراضگی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انسان خود کو بدل سکتا ہے. اگر آج کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جلد غصہ کرتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے، یا بات کرتے ہوئے تکلیف دے دیتا ہے، تو یہ احساس یہ تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو انسان اپنی کمزوری پہچان لے وہ اسے بہتر بھی کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے، نرم ہونا کمزور ہونا نہیں، خاموش رہ جانا ہار جانا نہیں، بلکہ بعض اوقات خاموشی ایک ٹوٹا ہوا رشتہ بچا لیتی ہے. اسلام ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ رویہ بھی سکھاتا ہے. اور شاید بہترین مسلمان وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، بلکہ وہ ہے جس کے اخلاق لوگوں کو سکون دیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ صرف ایک عادت ہے یا صرف بدتمیزی کی وجہ سے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ کئی جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اصل میں غصے میں نہیں ہوتا، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، یا کبھی کبھی اپنے آپ کو نظر انداز محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. مگر یہ سب جذبات آخر میں غصے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے اگر ہم غصے کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی کیفیت کو بھی سمجھنا ہوگا.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107.7.
0: بہت سے لوگ پورا دن خاموشی سے بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں. کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی اپنی ذمہ داریوں سے تھک چکا ہے، کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں، کوئی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اور کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھ لے. پھر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چائے دیر سے ملی، کسی نے جواب نہیں دیا، بچہ شور کر رہا تھا، کسی نے تھوڑا کرٹیسائز کر دیا، اور انسان پھٹ پڑتا ہے. اصل غصہ شاید اس بات پر نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام دبی ہوئی کیفیتوں پر ہوتا ہے جو دل میں جمع تھی. آج کے دور میں انسان کی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، لوگ جسمانی طور پر بھی تھکے ہوئے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی. ہر وقت جلدی، دباؤ، مقابلہ، ذمہ داریاں اور توقعات. سوشل میڈیا نے بھی انسان کے اندر بے چینی بڑھا دی ہے. لوگ ایک دوسرے کی خوشیاں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں. کسی کو لگتا ہے سب خوش ہیں، صرف وہی پریشان ہیں. کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محنت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اور جب انسان کے اندر سکون کم ہو جائے تو برداشت بھی کم ہونے لگتی ہے. اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت جلد غصہ آ جاتا ہے. گھر کے ماحول کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. اگر کوئی انسان ہر وقت تنقید سنتا رہے، اس کی بات نہ سنی جائے، اس کی تھکن نہ سمجھی جائے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہونے لگتا ہے. ایک ماں جو پورا دن گھر سنبھالتی ہے، اگر بدلے میں اسے صرف شکایتیں ملے، تعریف نہ ملے، تو وہ جذباتی طور پر تھک جاتی ہے. ایک باپ جو روزگار کی فکر میں ہو، اگر اسے گھر میں سکون نہ ملے تو وہ جلد غصہ کرنے لگتا ہے. ایک نوجوان جس کی بات کوئی نہ سنے، وہ ضدی یا سخت مزاج ہو سکتا ہے. بعض لوگ بچپن سے غصے والے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہوتا ہے کہ مسئلہ چیخ کر حل کیا جاتا ہے. گھر میں آوازیں اونچی ہوتی تھیں، اس لیے انہیں یہ نارمل لگنے لگتا ہے. پھر وہ بڑے ہو کر بھی وہی انداز اپنے رشتوں میں لے آتے ہیں.

یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان جانتا بھی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن پھر بھی خود کو روک نہیں پاتا, کیونکہ اس کا ری ایکشن ایک عادت بن چکا ہوتا ہے. کچھ لوگ غصے کو چھپاتے رہتے ہیں, وہ خاموش رہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, مگر دل میں باتیں جمع کرتے رہتے ہیں. پھر ایک دن معمولی سی بات پر بہت بڑا رد عمل آ جاتا ہے. اسی لیے جذبات کو صحت مند طریقے سے بیان کرنا بھی ضروری ہے. اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے, نہ ہر بات پر پھٹ پڑنا درست ہے اور نہ ہر تکلیف کو دل میں دبائے رہنا, دفن کرتے رہنا. انسان کو اپنے جذبات سمجھنے بھی چاہیے اور انہیں بہتر انداز میں بیان کرنا بھی سیکھنا چاہیے. کبھی کبھی انسان خود اپنے ساتھ بھی بہت سخت ہوتا ہے, وہ اپنی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا, اپنے آپ سے ناراض رہتا ہے اور پھر اندر کی یہی سختی دوسروں کے ساتھ رویے میں بھی آ جاتی ہے. اسی لیے غصہ کم کرنے کے لیے صرف زبان نہیں دل کو بھی سکون دینا ضروری ہے. ایک اور اہم بات, جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو دل کی بے چینی بڑھنے لگتی ہے. نماز میں سکون کم ہو جائے, دعا کم ہو جائے, دل ہر وقت دنیا کی فکر میں لگا رہے تو انسان کے اندر صبر بھی کم ہونے لگتا ہے. ذکر, دعا, قرآن اور خاموشی کے چند لمحے انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں, کیونکہ سکون صرف حالات سے نہیں, سکون دل کے تعلق سے آتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میرا غصہ بہت تیز ہے, میں نہیں بدل سکتا, لیکن یہ درست نہیں. انسان بدل سکتا ہے. اگر غصہ سیکھی ہوئی عادت بن سکتا ہے تو صبر بھی سیکھی ہوئی عادت بن سکتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی. پہلے انسان صرف بعد میں پچھتاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ غصے کے دوران خود کو پہچاننے لگتا ہے, پھر کبھی کبھی خود کو روک لیتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے. یہ سفر مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے, اور شاید غصے کو کنٹرول کرنے کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے پوچھے, میں اصل میں کس بات سے تھکا ہوا ہوں, مجھے کس چیز نے اندر سے بے چین کیا ہوا ہے, کیا مجھے صرف خاموشی نہیں سمجھنے والے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات غصے کے پیچھے صرف ایک تکلیف ہوتی ہے جو کبھی الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو پاتی. غصہ صرف ایک جذبہ نہیں, یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اگر قابو سے باہر ہو جائے تو انسان کے الفاظ, رویے, فیصلے اور تعلقات سب کو متاثر کرتی. بعض اوقات انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ایک جملے, ایک چیخ پکار اور ایک سخت قسم کے رد عمل نے سامنے والے کے دل میں کتنی گہری چوٹ لگا دی. لوگ آگے سے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بس غصے میں تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غصہ ختم ہو جاتا ہے, الفاظ نہیں بھولے جاتے. بعض جملے انسان کے دل میں سالوں تک رہ جاتے ہیں, خاص طور پہ وہ الفاظ جو اپنے لوگوں سے سننے کو ملے. ایک بچہ اگر بار بار سنے نا کہ تم سے کچھ نہیں ہونا, تم ہمیشہ غلط کرتے ہو, تم بھائی میری زندگی کا مسئلہ بن گئے ہو, تو وہ صرف اس لمحے نہیں روتا بلکہ آہستہ آہستہ اسے اپنے بارے میں یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں ایسے ہی ہوں. اسی طرح ایک بیوی اگر ہر اختلاف میں سخت لہجہ, طنز یا چیخ سننے لگے تو وہ خاموش تو ہو جاتی ہے مگر اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے, دور ہونے لگتی ہے. ایک شوہر اگر ہر وقت تنقید اور غصہ محسوس کرے تو گھر میں کم بولنے لگتا ہے. بعض رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں مگر ان میں گرم جوشی, محبت اور سکون ختم ہو جاتا ہے, اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بات ہے.
کئی گھروں میں لوگ ساتھ رہتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے ہوتے ہیں. کوئی کسی سے کھل کر بات نہیں کرتا. ہر شخص ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی بات ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. ایسے گھر خاموش تو ہو جاتے ہیں لیکن پرسکون نہیں ہوتے. غصے کا اثر صرف اس لمحے تک محدود نہیں رہتا, یہ گھر کے ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے. اگر ایک گھر میں ہر وقت چیخنا, غصہ, تلخ جملے اور سخت جملے ہوں تو بچے بھی وہی ماحول اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. بعض بچے ضدی ہو جاتے ہیں, بعض چرپوک, بعض خاموش اور بعض خود غصے والے بن جاتے ہیں. بچہ صرف نصیحت سے نہیں سیکھتا, وہ ماحول سے سیکھتا ہے. اگر وہ اپنے والدین کو ہر مسئلے پر چیختے ہوئے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ غصہ نارمل ہے. پھر وہ اسکول میں, دوستوں کے ساتھ, بعد میں اپنی زندگی میں بھی وہی انداز اپنانے لگے گا. بعض اوقات غصہ صرف دوسروں کو نہیں, خود انسان کو خود سے نقصان پہنچاتا ہے. غصے کے بعد دل بھاری ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی, پچھتاوا رہتا ہے اور انسان خود سے بھی ناراض رہنے لگتا ہے. کئی لوگ بعد میں چھپ کر روتے بھی ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب الفاظ واپس نہیں آ سکتے. کبھی کبھی ایک لمحے کا غصہ ایسا فیصلہ کروا دیتا ہے جس کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے. رشتے ختم ہو جاتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, خاندان بکھر جاتے ہیں اور بعد میں انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت میں خاموش رہ جاتا تو شاید سب ٹھیک رہتا. اسی لیے اسلام غصے کے وقت خاموشی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر بات پر سختی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غلطیوں پر بھی حکمت, نرمی اور برداشت کے کام لیتے تھے, کیونکہ انسان کو بدلنے کے لیے صرف غصہ نہیں, محبت اور احترام بھی ضروری ہوتے ہیں. آج کل ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ غصے کو ایمانداری یا سیدھی بات کا نام دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دل کی بات منہ پر کہتا ہوں, میں منافق نہیں ان کے خاموش رہوں. لیکن ہر سچ ہر انداز میں نہیں بولا جاتا. اگر سچ کسی کو ذلیل کرتے تو وہ اصلاح نہیں رہتی, تکلیف بن جاتی. اسلام ادب سکھاتا ہے, لہجہ سکھاتا ہے, وقت سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات خاموشی سب سے بہتر جواب ہوتی ہے. بہت سے لوگ غصے میں اپنے قریبی لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو اپنے ہیں, مان جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے دل سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں. انہیں دوسروں کی نہیں, اپنوں کی بات زیادہ چپتی ہے. کبھی کبھی صرف ایک نرم جملہ بہت بڑی لڑائی روک سکتا ہے. جیسے ٹھیک ہے, ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں, میں ابھی غصے میں ہوں, ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں تمہاری بات سمجھنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑا وقت. یہ جملے کمزوری نہیں, سمجھداری. اور یاد رکھیے, بعض لوگ غصہ بھول جاتے ہیں لیکن احساس نہیں بھولتے. انہیں یاد رہتا ہے کہ اس دن انہیں کیسا محسوس کروایا گیا تھا. اسی لیے اگر ہم واقعی اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اپنے الفاظ نہیں, اپنا لہجہ بھی بدلنا ہوگا. کیونکہ محبت صرف یہ نہیں کہ ہم کسی سے کتنا پیار کرتے ہیں, محبت یہ بھی ہے کہ ہم غصے کے وقت اس کے دل کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں وہ وقت جہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس حدیث کو کیسے اپنی ہیبٹ بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو غصے کے لمحے میں خود کو سنبھالنا. غصہ اکثر چند سیکنڈ میں آتا ہے لیکن انہی چند سیکنڈ میں انسان یا تو اپنا تعلق بچا لیتا ہے یا اسے نقصان پہنچا دیتا ہے. اس لیے آپ نے یہ چند لمحے خاموش رہنا ہے, اپنے الفاظ کو روک لینا ہے, فوراً جواب نہیں دینا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو خاموش رہنے کی تعلیم دی, کیونکہ غصے میں انسان اکثر وہ بول دیتا ہے جو حقیقت میں نہیں کہنا چاہیے. اس لیے اب کی دفعہ جب بھی غصہ

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. تو یہاں غور کیجئے، سامعین کرام، فرمایا گیا کل شیء، ہر چیز، یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس رحمت کے دائرے سے باہر ہو. آسمان اور اس کی وسعتیں، زمین اور اس کے رہنے والے، انسان اور جن، پرندے اور چرندے، سب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں. یہاں تک کہ نیک ہو یا گناہگار، مومن ہو یا کافر، مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہر ایک تک اس کی عمومی رحمت پہنچ رہی ہے. اسی لیے خود اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ذرا اپنی زندگی کو دیکھیے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، زمین قدموں کو تھامے ہوئے ہے، یہ جو گریویٹی ہے، ٹھیک ہے نا، آسمان کا جو سایہ ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. انسان کبھی نیند میں جاتا ہے تو کبھی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسے ایک نیا دن ملتا ہے. کتنی نعمتیں ایسے ہیں جنہیں ہم روز استعمال کرتے ہیں، ہاں، مگر کبھی انہیں رحمت کا نام دے کر نہیں دیکھتے. شاید رحمت ہماری نگاہ کی عادی ہو گئی ہے، اور اس حقیقت کو، یعنی رحمان اور رحیم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی حقیقت کو، سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی کتنے حسین انداز سے پیش کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ صرف رب العالمین نہیں، بلکہ اسی ربوبیت کے فوراً بعد ایک تعارف ہے، وہ ہے الرحمن الرحیم، گویا جو پوری کائنات کو پیدا کرتا ہے، سنبھالنے والا ہے، پال رہا ہے. اس کی ربوبیت کے پس منظر میں رحمت کار فرما ہے. اب یہ رحمت، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، صرف اہل ایمان کی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں. قرآن تو کہتا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، کہہ دیجئے اللہ کا، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا ہے. ہمیں رحمت کا جو ایک وسیع تصور ملتا ہے نا قرآن میں، اسلام میں، کہ کافر بھی، مومن بھی، سب کو سانس لینے کا حق ہے، رزق ملتا ہے، صحت، اولاد، پانی، ہوا اور دنیا کی بے شمار نعمتوں سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف اہل ایمان کا خالق نہیں، ارے وہ تو رب العالمین ہے. یہ اس کی وہ عمومی رحمت ہے جو دنیا میں مخلوقات تک پہنچتی ہے. اب اگر اللہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو ان دونوں ناموں میں کیا فرق ہے، یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے. سمجھنے کے لیے، عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں معنی کے اپنے اپنے سانچے ہوتے ہیں. لفظ کی ساخت بدلتی ہے تو معنی میں بھی ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے. اسی تناظر میں محققین نے الرحمن میں رحمت کی وسعت، کمال اور ثبوت کا مفہوم بیان کیا ہے. یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی کوئی عارضی کیفیت نہیں کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے الرحمن ہے اور ہمیشہ الرحمن رہے گا. اس کی رحمت کامل ہے، وسیع اور دائمی ہے. اسی مناسبت سے قرآن عرش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى. تو عرش مخلوقات میں عظمت و وسعت کی نشانی ہے، اور اس کے ذکر کے ساتھ نام آیا تو الرحمن، وہ ذات جس کی رحمت کی وسعت کا کوئی کنارہ نہیں. جبکہ الرحیم میں اس رحمت کے بندوں تک پہنچنے اور ان پر اس کے آثار ظاہر ہونے کا مفہوم نمایاں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ اہل ایمان پر نہایت مہربان ہیں. یوں ایک طرف الرحمن ہمیں اللہ کی کامل صفت رحمت سے آشنا کرتا ہے، اور دوسری طرف الرحیم ہمیں اس رحمت کے آثار اپنی زندگی میں دیکھنا سکھاتا ہے. وہ رحمت کا مالک بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی. سامعین کرام، ایک نہایت

0: کچھ خامیاں درست ہوتی ہیں پھر مزید تبدیلیاں کی جاتی ہیں کیونکہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے مگر اللہ البدیع ہے وہ کسی سابق نمونے کی نقل کر کے تخلیق نہیں کرتا اسے تجربے کے بعد اپنی تخلیق کی غلطی درست کرنے کی ضرورت نہیں انسان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہہ دیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور اس بہترین ساخت میں رحمت کے کتنے خاموش پہلو پوشیدہ ہیں شاید ہم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو مثلا ہماری آنکھ کو اتنا ہی دکھائی دیتا ہے جتنا ہماری معمول کی زندگی کے لیے مناسب ہے اگر ہماری آنکھ ہر لمحہ پانی کے اندر موجود وہ چھوٹی چھوٹی اشیاء خوردبینی اجزاء بھی اسی وضاحت سے دکھانے لگے جس طرح ایک مائکروسکوپ دکھاتا ہے تو شاید ایک گلاس پانی پینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے صحیح ہے نا اسی طرح ہمارے کان پر آواز جو ہے نا وہ یعنی وہ ہر آواز ہمارے کان میں نہیں آتی نا ہمارے اپنے جسم میں مسلسل حرکت جاری ہے دل دھڑک رہا ہے خون گردش کر رہا ہے اندرونی نظام کام کر رہا ہے اگر ان سب کی آوازیں پوری شدت سے ہر لمحہ ہمارے کانوں میں گونجتی تو شاید سکون سے سونا بھی دشوار ہو جاتا تو کبھی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ رحمت ہے اور کبھی جو ہم سے چھپا دیا گیا ہے وہ بھی رحمت ہے کبھی دیکھنے کی صلاحیت نعمت ہے اور کبھی دیکھنے کی حد بھی نعمت ہے سماعت رحمت ہے سماعت کی حد بندی بھی ہمارے سکون پر اللہ کی مہربانی ہے تو رحمت کا سب سے بڑا منظر یہی ہوا کہ تخلیق حسن تخلیق اور تخلیق میں وہ دقیق توازن جو زندگی کو قابل زیست بناتا ہے مزید سورہ رحمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو صرف وجود نہیں ملا بیان بھی ملا ہے علمہ البیان اور شاید ہم اس نعمت کی قدر اس وقت سمجھتے ہیں جب کسی انسان سے بولنے کی قوت چھن جائے تصور کیجئے کہ آپ کے والد آپ کے سامنے ہیں انہیں تکلیف ہے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک پوری بات موجود ہے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی آپ بے قرار ہیں کہ آخر انہیں چاہیے کیا درد کہاں ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے اندر کی بات آپ تک نہیں پہنچا سکتے تب معلوم ہوتا ہے کہ بیان کیا نعمت ہے تو سامعین کرام آواز دراصل یہ کوئی یعنی کوئی بات دوسروں تک پہنچانے کا نام نہیں یہ دل کا احساس ہے ذہن کا خیال علم کی بات کہہ لیں محبت خوف ضرورت جو کچھ اندر ہے اسے دوسرے انسان تک منتقل کر سکنا یہ بیان ہے
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر
0: ایک مفکر اپنے ذہن کا خیال جو ہے نا وہ لفظوں میں ڈھالتا ہے ایک استاد علم منتقل کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی کیا خوبصورت انداز میں بات کہی مگر قرآن ہمیں اس خوبصورتی کے پیچھے بھی رب کی عطا دکھاتا ہے علمہ البیان بیان اسی نے سکھایا لہٰذا اگر کوئی پوچھے زمین پر اللہ کی رحمت کے آثار کہاں ہیں تو شاید ہمیں کسی غیر معمول معجزہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنی سانس میں دیکھ لیجیے اپنے وجود میں اپنی آنکھ کی حد میں اپنے کان کی سماعت میں اپنی زبان کے ایک جملے میں دیکھیے آسمان کے نظم میں دیکھیے زمین کی ساخت میں جانور کی فطرت میں ہم رحمت کو تلاش کر کے کرنے کے لیے نکلتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود صبح سے شام تک رحمت کے حصار میں چلتے ہیں اور شاید اسی لیے سورہ رحمان ہر چند آیات کے بعد ہمیں پھر اسی سوال پر واپس لاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے سامعین کرام تو بات یہی بنی آج کا جو خلاصہ ہے کہ رحمت الہی کے تصور جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل نئی معنویت دیتا ہے تو اللہ نے انسان کو جو بیان عطا فرمایا ہم اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اپنی غلطی پر کہہ سکتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی تو سوچیں اگر دل میں محبت تو ہوتی مگر اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوتے ندامت تو ہوتی مگر معذرت زبان تک نہ آ سکتی تو کیا ہوتا ہوں یہ بیان بھی اللہ کی رحمت ہے اس نے انسان کے دل میں احساس رکھا اور اس نے اس احساس کو دوسرے دل تک پہنچانے کے لیے زبان اور اظہار کا راستہ بھی دیا تو سامعین کرام ایک آخری سوال پر بڑے مختصر انداز میں بات کو ختم کریں گے کہ آخر اللہ نے پھر ہمیں پیدا ہی کیوں کیا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت پاؤ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پہلا منظر دیکھ لیجئے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئے انہوں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ غور کیجئے کہ انسانی زندگی کی ابتدا ہے، آدم علیہ السلام ابھی اس دنیا کے سفر پر نکلے بھی نہیں اور اپنے رب کی طرف سے جو پیغام سن رہے ہیں اس میں رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوں انسانی زندگی کی پہلی سلامتی کے ساتھ بھی رحمت کا لفظ جڑ گیا اور بتایا گیا کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو گویا انسان کا قصہ رحمت یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس کا سلام رحمت سے آراستہ ہوا اور اس کی پوری زندگی رحمت کے حصار میں رکھ دی گئی۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ اس مقام پر ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ضحاک اور قتادہ رحمہم اللہ سے یہ معنی منقول ہے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی انہیں اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کو اللہ کی رحمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو ذرا اس حقیقت کو دل میں اتاریے کہ آپ رحمت کے ساتھ پیدا کیے گئے، رحمت پانے کے لیے پیدا کیے گئے، بہترین ساخت ادا کی گئی، بیان کی نعمت دی گئی اور پھر زندگی گزارنے کے لیے پوری زمین کو آپ کے لیے سازگار بنایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو رحمت صرف پیدا کر دینے کا نام نہیں، تخلیق کے بعد ایک اور مسلسل رحمت شروع ہوتی ہے، پرورش، حفاظت، نگرانی اور تدبیر۔ یہی رب العالمین کا مفہوم ہمارے سامنے کھولتا ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق کی ضروریات کا انتظام بھی فرماتا ہے، اسے سنبھالنا، اس کے رزق کے اسباب مہیا کرنا اور اس کے زندگی کے لیے راستہ بنانا۔ اور جتنی نعمتیں ہیں سامعین کرام، اس چھوٹے سے حلقے میں ہم ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن سوال کرتا ہے قل ارأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء، اگر دن ہمیشہ کے لیے باقی رہے تو کون تمہارے لیے وہ رات لائے گا جس میں تم سکون حاصل کرو۔ یہ قرآن خود اس راز کو کھول دیتا ہے کہ یہ بھی اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، ایک میں سکون، دوسرے میں تلاش رزق، ایک آرام کا پردہ، دوسرا جد و جہد کی روشنی۔ سامعین کرام، اس اصول کو یاد رکھیے کہ ہر نعمت کے پیچھے رحمت کا ایک نشان موجود ہے، اور اسی پر ہم آج کے اس حلقے کو ختم کرتے ہیں۔ پروگرام میں قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کا آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
3: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی صفت کی بات کریں گے جو انسان کو اس وقت بھی برائی سے روکتی ہے جب کوئی دوسرا اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی نگران، نہ معاشرے کا دباؤ، صرف انسان ہے اور اس کا ضمیر۔ وہ ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے مگر اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر دل اسے روک دیتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی نبوتوں کی تعلیم قرار دیا، یعنی حیا صرف امت محمدیہ کا اخلاقی اصول نہیں، یہ وہ قدر ہے جس کی دعوت پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام بھی دیتے رہے۔ زمانے بدلے، قومیں بدلیں، شریعتوں کے بعض احکام بدلے، لیکن ایک چیز اپنی جگہ قائم رہی کہ انسان کے کردار میں حیا ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، کیا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ انسان کو جو چاہے کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ علماء نے اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے سلسلے میں یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ یہاں مقصد تنبیہ اور وعید ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر اسے برائی سے روکنے والی ایک بہت بڑی اندرونی دیوار گر جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے پرواہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان ایک برائی کے بعد دوسری برائی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ گویا حدیث متنبہ کر رہی ہے، اگر حیا کھو دی تو برائی کے بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں اللہ کے سامنے شرمندگی کی کوئی وجہ نہیں، شریعت میں وہ ناجائز نہیں، اخلاقی طور پر بھی قابل شرم نہیں، تو اسے کرنے میں بھی حرج نہیں۔ گویا کسی کام سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اگر میرا رب مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھے، اور یقیناً وہ دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ ایسا کام ہے جس پر مجھے شرمندہ ہونا چاہیے؟ اگر جواب ہاں ہے تو رک جائیے۔ اس طرح یہ سوال انسان کے بہت سے فیصلے آسان کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم حیا کو صرف لوگوں کے سامنے شرمندگی سے جوڑ دیتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام نہیں کریں گے، کوئی جاننے والا موجود ہے تو زبان سنبھال لیں گے، لیکن اصل حیا اس سے کہیں بلند ہے۔ مومن کی حیا لوگوں کی موجودگی سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نگرانی کے احساس سے شروع ہوتی ہے۔ کیمرہ بند ہو سکتا ہے، پیغام ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ احساس حیا کو محض سماجی آداب سے اٹھا کر عبادت کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اب حیا اور شرم کے درمیان بھی فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ حیا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات کہنے سے ڈرے، حیا یہ نہیں کہ کوئی آپ کا حق چھین رہا ہو اور آپ آواز نہ اٹھائیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا شیئر کر رہے ہیں، یہ سب شاید گھر والوں کو معلوم نہ ہو، دوستوں کو، معاشرے کو معلوم نہ ہو، مگر مومن کا سوال یہ نہیں کہ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہیں۔ اور اسی طرح یہی آج کل کی جدید زندگی حیا کا ایک بڑا امتحان ہے۔ اسی طرح حیا انسان کے لباس اور ظاہری انداز میں بھی نظر آتی ہے۔ مزید گناہ کے بعد حیا کا باقی رہنا یہ بھی نعمت ہے۔ پھر حیا کے حوالے سے اگر تربیت کی بات کریں کہ ہم بچوں میں حیا کیسے پیدا کریں، تو بچوں کو حیا سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار انہیں کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ حقیقی حیا پیدا نہیں کرتا۔ اصل تربیت یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم ایسا کردار اپنائیں گے جو اللہ کو پسند ہو۔ یعنی حیا کو صرف لوگوں کے خوف سے نہ جوڑیے، اسے اللہ کی محبت اور نگرانی سے جوڑیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان اور حیا سے آراستہ فرمائے، ہماری نگاہ، زبان، کردار اور تنہائی کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیل احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین,
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیرہ FM 107 پہ 6:16 گڈ مارننگ جنہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. میرے پاس ایک بہت ہی پیارا سا میسج ہے. سمول بہن, یہ جو آپ نے مجھے ویڈیو بھیجا ہے نا, یہ پیاری سی بٹیاں ہیں ان کی, انہوں نے مجھے جو ہے بہت پیار سے کبو بولا ہے, یہ میں اپنے پاس رکھوں گا. یہ ویڈیو مجھے بہت اچھا لگا, آج میری صبح سیٹ کر دی سمول بہن آپ نے, تھینک یو سو سو مچ. کل جو آپ نے کیا وہ معاف کر دیا. گڈ مارننگ, ایک میسج آیا ہے محسن بھائی کا, کہہ رہے ہیں بھائی سائیکلنگ میں آپ کا نام دے رہا ہوں میں, سائیکلنگ کے بعد ویسی نیند بڑی آئے گی. بھائی مجھے سائیکلنگ کی ضرورت کو نہیں بھائی, مجھے بس صوفے پہ پڑھنے کی دیر ہے. ماتر 3 سے 4 سیکنڈ میں آپ کا بھائی ایسے خرانٹے لیتا ہے نا, پورا صوفہ کانپتا ہے بھائی تھر تھر. ایک میسج آیا ہے, السلام علیکم کبیر بھائی, صبح بخیر, اللہ آپ کا دن اچھا رکھے. آمین بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ امان میں رکھے, دن بہت بڑھیا رکھے آپ کا. ایسر بھائی ایسے ہی آگے بڑھتے رہو. شاہد صاحب وعلیکم السلام, اور ایک بھائی کا میسج, السلام علیکم الخوٹ وکرا قصر خان یوسف زئی صاحب, ماشاءاللہ بھائی کیا بہترین نام, بھاری نام وزن ہے آپ کے نام میں ماشاءاللہ. اور ایک اور میسج, السلام علیکم بھائی, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میرے بھائی کو, انہوں نے اپنا نام واٹس ایپ پہ ان نون رکھا ہے, ویسے ان کا نام ذیشان ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. نجمہ سے ہیں آپ ذیشان بھائی, پڑوس میں رہتے ہو یار آپ. اور آصف بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم دوہا والا کبیر پگلو, میرا بھائی بہت سارا پیار آصف بھائی کو, کیا پبلک بولے تو تکلیف. ایک میسج ہے, السلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ یو, ڈیڈ یو لسن ٹو دا نیو ٹریک بائی روزی. میں نے کل ارینا تمہارے کہنے کے بعد نا میرے سامنے وہ آئی گیا الگوریتھم میں, آئی ڈونٹ نو, میں شاید ہم لوگ اتنا بات کر رہے تھے نا تو میں نے اچھے سنا کل, میرے الگوریتھم میں پھنس گیا تھا. پہلے تو میں نے صرف اس کی چھوٹی سی ریل دیکھی, پھر میں نے پورا کا پورا گانا جا کے دیکھا, اٹس ریئلی نائس. ان فیکٹ ارینا یو شوڈ لسن ٹو دا ریمکس ورژن ہے, پتہ نہیں کوئی اس کا ورژن ہے ایک اور, بہت بڑھیا بنایا لینا وہ, بہت بڑھیا, تھینک یو سو مچ. دیکھ رہے ہیں میرے بچوں کی جو میرے اور بچوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے صبح صبح, مزہ آ جاتا ہے یار, بچے مجھے بہت پسند ہیں ماشاء اللہ, بہت بہت سارا پیار لینا آپ کو بھی. ایک میسج ہے ارشاد اللہ یوسف رئی صاحب, السلام علیکم کبیر بھائی, آج سیریس نہیں پلیز. میں کب سیریس ہوا بھائی, کل بھی سیریس نہیں ہوا تھا بھائی, کل بھی کوئی سیریس معاملہ نہیں تھا, آپ نے دیکھا نہیں کہاں تک چلی گئی تھی بات, وہ سیریس تو ہم ہوتے ہی نہیں بھائی. گڈ مارننگ کبیر انکل فرام دنین اینڈ ردوا, دنین اور ردوا کو بہت بہت سارا پیار. اینڈ آج بھی مما نہیں چھوڑنے جا رہی نا, بس سے بھیج رہی ہیں نا, پلیز اس طرح بہن ان کو ڈراپ کریں آپ, ہمیں سیلفی مل جاتی ہے بچوں کی ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری. ایک میسج, السلام علیکم, پیاری سی صبح کی پہلی دعا, آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں, آمین, دعا میں یاد رکھنا. آپ بھی وعلیکم السلام عاصم بھائی, آپ کو بھی یاد رکھیے. دیکھیے اس طرح بہن کتنی خوش ہیں, یس بس سے ڈراپ کر رہی ہوں میں, میں کیوں ڈراپ کروں گی, مجھے پتا ہے, تبھی تو میں کہوں سیلفی نہیں آ رہی. اچھا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ایک بھائی نے میسج کیا, بھائی کیا حال ہے, کیا آپ نے کل بیسمنٹ کی بنواؤں گا بھائی, میں چھٹے فلور پہ رہتا ہوں بھائی, میں چھٹے فلور پہ کون سا بیسمنٹ, کہاں کھدائی کروں میں. ایک میسج ہے, بھائی آج بھائی ہلکا ہاتھ رکھو نا بھائی, ہلکا ہاتھ تو رکھتے کو نہیں بھائی. ایک بھائی صاحب کل آئے اور مجھ سے کہنے لگے, آپ چھٹے فلور پہ رہتی ہیں, گرمی تو بہت آتی ہوگی, تو میں نے کہا پہلے فلور پہ کون سی برف گر رہی ہے بھائی. اور وہ بیچارہ کمپلیٹ سٹرینجر, اسے اتنا برا لگا, پھر مجھے برا لگا کہ میں نے ایسے کیسے بات کر لی ان سے. کمپلیٹ رینڈم, ہاں کمپلیٹ رینڈم, وہ آدمی انٹر کر رہا تھا لفٹ سے اور اس نے بولا کہ لفٹ کون سا بٹن تھا, وہ میں نے کہا 6th floor. اوہ آپ 6th floor پہ رہتے ہیں, تو وہاں تو بہت گرمی لگتی ہوگی, میں کہا بھائی تو 1st floor پہ کون سی برف باری ہو رہی ہے. اس کا منہ اتنا سا ہو گیا, میں نے کہا ارے سوری بھائی, میرا وہ مطلب نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, بتائے میں شو کر کے جاتا ہوں پھر میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں. ایک میسج آیا میرے پاس, ہم کیا ہمارے ادھر تو سب کو چھٹی ہو, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है बट एनीवे अच्छा तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये सवाल ना उस दिन आधा अधूरा था लेकिन आज बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इस चीज़ को अप्लाई कर रही हैं अपनी तरफ और एक बहुत करी डिबेट हो रही है इस पर भाई। तो डिबेट किस बात पर मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तरीका होता है ट्रेडिशनल पढ़ाई करवाने का जो जिसमें चौक ब्लैक बोर्ड और ये सब शामिल होता है और दूसरा तरीका है जिसमें बच्चों को टैब्स वगैरह पकड़ा दिए जाते हैं और उसमें बाकायदा टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होती है एंड दोनों के ही ऑडियंस आपको मार्केट में मिल जाएगी। देखो मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरफ हूँ बिकॉज आई एग्री कहीं ना कहीं कि टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करवाना इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उससे अवेयरनेस बढ़ेगी और बच्चे टाइम के बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। लेकिन मेरा दूसरा दिमाग ये भी कहता है कि भाई ट्रेडिशनल वे इज़ फार बेटर बिकॉज वो काफ़ी ऑथेंटिक तरीका है। तो कुछ कंट्रीज ने मेजर ये लिया है कि उन्होंने कहा है कि एक सर्टन क्लास तक 8वीं तक या फिर 10वीं तक जो पढ़ाई है वो ट्रेडिशनल तरीके से होनी चाहिए, मतलब चौक ब्लैक बोर्ड वही मार्कर वाइट बोर्ड वाली पढ़ाई, उसके बाद भले ही आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें चलेगा। ये बहुत सारी कंट्रीज में अप्लाई कर दिया गया है। तो आप किस तरफ हैं क्या

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: آٹھ بج کے آٹھ منٹ ہو گئے میرے ایسے سے رک رہے بیکاز میں اس کہانی میں بہت کھو گیا تھا آئی ریئلی لوڈ دس اسٹوری پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا بھائی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو جنہوں نے میسج کیا بہت بہت شکریہ آپ کا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کہانی سننے سے

0: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 سے خطاب کرتے ہوئے قطر کو ہمیشہ امن کا خواہاں قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ علاقائی بحرانوں کے سفارتی حل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز نے سفارتی ثالثی تنازعات کے حل اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت سے متعلق اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ قطر، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے غزہ میں انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر نے عالمی یوم صفائی 2026 کی عالمی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ، فضلے میں کمی اور جدید اسمارٹ صفائی کے نظام سے متعلق تجربات کا جائزہ لیا۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں شرکت کی اور اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا. صاحب سمو امیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ خطہ اس وقت انتہائی خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے، جبکہ موجودہ بحران کئی برسوں سے جاری، تاخیر، عارضی حل اور غیر حقیقی پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ تنازعات کا حل مذاکرات، مکالمے اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. صاحب سمو امیر نے کہا کہ خطے میں موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ علاقائی اجتماعی سلامتی کے نظام کا فقدان ہے. انہوں نے ایسے نظام کے قیام پر زور دیا جو ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کے اصولوں کا احترام کرے اور تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کرے. صاحب سمو امیر نے خلیج کے بحران کے سفارتی حل پر زور دیتے ہوئے ابناء ہرمز کو بحری جہاز رانی کے لیے کھولنے اور مذاکرات کی طرف واپس آنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خطے میں پائیدار امن و استحکام قیام کیا جا سکے. انہوں نے غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلا، محاصرے کے خاتمے

0: اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی پر زور دیا۔ صاحب سمو امیر نے مغربی کنارے میں آبادکاروں کے تشدد اور فلسطینی عوام کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی تشویش ظاہر کی اور فلسطینی عوام کے لیے آزاد ریاست کے حق کی حمایت کی۔ صاحب سمو امیر نے شام، سوڈان، لیبیا، صومالیہ، لبنان اور یمن میں امن و استحکام، ریاستی اداروں اور ان کی خود مختاری کی حمایت پر بھی زور دیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر اپنی قومی خود مختاری اور عوام و مقیمین کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے اسٹریٹجک ذخائر، قومی اداروں کی مضبوطی اور قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت داری پر خصوصی توجہ دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر ہمیشہ امن کا خواہاں اور امن کے لیے سہولت کار رہے گا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر صرف تنازعات کے حل کے لیے ثالثی اور مذاکرات میں سہولت کاری تک محدود نہیں، بلکہ جنگوں اور قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے لیے انسانی امداد اور مختلف ممالک میں انسانی ترقی کے لیے بھی کوششیں کرتا رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ پرامن بقائے باہمی اور مکالمہ ہی وہ راستہ ہے جو پائیدار امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال، علاقائی و بین الاقوامی امور اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی ادارے کے مختلف پروگراموں اور ترقیات و امدادی سرگرمیوں میں قطر کے تعاون اور کردار کو سراہا۔ ملاقات میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے اہم موضوعات سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور ترکیہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے خطے کی صورتحال، کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں اور ابنائے ہرمز میں بحری جہازرانی کی آزادی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سے نیو یارک میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر بین الاقوامی بحری جہازرانی کے لیے استعمال ہونے والی گزرگاہوں سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس سمندری قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت بین الاقوامی بحری جہازرانی کے لیے استعمال ہونے والی گزرگاہوں کے موضوع سے متعلق منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کہا کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہیں عالمی معیشت اور استحکام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی گزرگاہ سے بحری جہازرانی میں رکاوٹ کے اثرات صرف براہ راست متعلقہ ممالک تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کے اثرات دنیا کے دوسرے خطوں اور عالمی معیشت تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز میں حالیہ پیش رفت نے قطر کے لیے اس حقیقت کو مزید واضح کیا ہے۔ قطر، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے۔ ان ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ میں جاری انسانی بحران پر گہری تشویش ظاہر کی اور جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد، انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کو ان کے وطن سے جبری بے دخل کرنے اور فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی یا آبادیاتی حیثیت تبدیل کرنے کے کسی بھی اقدام کو مسترد کیا ہے۔ وزراء خارجہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع، فلسطینی زمینوں پر قبضے، گھروں کی مسماری اور آبادکاروں کے تشدد کو روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا لازمی حصہ ہے اور فلسطینی عوام کے حق خود مختاری اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتماد حل کا نکالنا نہایت ہی اہم و ضروری ہے۔ ریاست قطر نے نیو یارک میں خلیج ٹاؤن کونسل کے وزراء خارجہ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ قطر کی نمائندگی وزارت خارجہ میں خلیج ٹاؤن کونسل کے امور کے ڈائریکٹر عبداللہ بن سیف المنصوری نے کی۔ اجلاس میں خلیجی ممالک اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے چین کے شہر شاوشنگ میں منعقد ہونے والی عالمی یوم صفائی 2026 کی تقریب میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزارت بلدیہ کے وفد نے کی۔ اس تقریب میں خوراک کے ضیاع میں کمی، فضلے کو کم کرنے، اسمارٹ سٹی صفائی نظام کی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ میں عوامی شرکت کے فروغ سے متعلق گفتگو کی گئی۔ قطری وفد نے بین الاقوامی نمائش کا بھی دورہ کیا اور صفائی، فضلے کی پروسیسنگ اور ریسائکلنگ کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ حل کا جائزہ لیا۔ دوحہ میں سرکاری شعبے میں بدعنوانی کی روک تھام کے لیے عرب فورم کا انعقاد کیا گیا۔ اس فورم میں شفافیت، ادارہ جاتی دیانتداری اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ دی گئی۔ شرکاء نے صحیح معلومات تک رسائی، ضابطۂ اخلاق، ادارہ جاتی تعاون اور بدعنوانی کے خلاف قومی نظام کو مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ مؤسسۃ قطر للتربیہ والعلوم و تنمیت المجتمع نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر جولز ہاؤس پلیٹ فارم کے تحت ایک مکالمے کا انعقاد کیا۔ مکالمے میں روایتی علم، ثقافتی شناخت اور نسل در نسل منتقل ہونے والی حکمت کو جدید عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے سے متعلق گفتگو کی گئی اور پائیداری، شہری ترقی اور تعلیم کے موضوعات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج ٹاؤن کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس عالمی مسائل سے متعلق نقطہ نظر کو قریب لانے اور مشترکہ اقدامات کے لیے اہم موقع ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج ٹاؤن کونسل کے ممالک ریاستوں کی خود مختاری، عدم مداخلت اور سیاسی حل کے اصولوں پر قائم ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے کی حوثی جماعت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے مقدس مقامات کے تحفظ اور سعودی عرب کے شہریوں اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سیکیورٹی اداروں کے کردار کو سراہا۔ سعودی کابینہ نے ریاستوں کی خود مختاری، تنازعات کے پرامن حل اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں محفوظ بحری جہاز رانی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے والے ممالک سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترک صدر نے کہا کہ ترکی شام کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور خطے میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے مختلف اطراف کے ساتھ رابطے جاری رکھے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات اور مستقل ارکان کے ویٹو کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کسی حد تک ممکنہ سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور مزید مذاکرات جلد ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ شمال مشرقی غزہ شہر میں اسکول کے قریب فلسطینیوں کے ایک گروپ کو اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر کے الدرج علاقے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی زخمی ہو گیا، جبکہ الشجاعیہ کے مشرقی علاقے میں توپوں سے گولہ باری کی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر کیے گئے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,919 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,977 ہو گئی ہے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جی سی سی کی وزارت تجارت کے انڈر سیکرٹریز کی تیاری کے 64th اجلاس اور جی سی سی کی وزارت صنعت کے انڈر سیکرٹریز کی تیاری کے 49th اجلاس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ ریاست قطر نے جی سی سی انویسٹمنٹ اتھارٹیز کمیٹی کے 6th اجلاس اور گلف آرگنائزیشن فار انڈسٹریل کنسلٹنگ جی او آئی سی کے ایگزیکٹو آفس کے 2nd اجلاس میں بھی حصہ لیا۔ وزارت تجارت و صنعت میں اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری فار انڈسٹریل افیئر اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ صالح بن ماجد الخلیفی نے ان اجلاسوں میں ریاست قطر کی نمائندگی کی۔ قطر یونیورسٹی نے جنرل ٹیکس اتھارٹی کے تعاون سے قطر میں فسکل پالیسیز اور اکانومک ڈیولپمنٹ پر 5th بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کانفرنس کا موضوع تھا ٹیکس ٹرانسفارمیشن، اٹس امپیکٹ آن ٹیکس پیئرز اینڈ ٹیکس اتھارٹیز۔ کانفرنس میں ٹیکس نظام میں تبدیلی اور اس کی معیشت اور معاملات ٹیکس کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ وزارت تجارت و صنعت نے قطر ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے گورننس، رسک مینجمنٹ اور کمپلائنس کے موضوع پر ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں، آنٹرپرینورس اور چھوٹے اور درمیانی درجے کے اداروں یعنی ایس ایم ایز کے مالکان نے شرکت کی۔ قطر فری زونس اتھارٹی اور انڈسٹریل آٹومیشن اور انجینئرنگ سروسز کے عالمی رہنما ادارے ایمرجن نے آپس کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت قطر کے فری زونس میں ایک ریجنل آپریشن سینٹر قائم کیا جائے گا جو انڈسٹریل آٹومیشن اور ٹیکنیکل سروسز کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ قطر کی انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی انویسٹ قطر اور ایپیکس گروپ نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد قطر کی ایسٹ سروسنگ اور فائنینشیل سروس ایکو سسٹم کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ملک کو ایسٹ مینجمنٹ، فنڈ سروسنگ اور ڈیجیٹل فائنینشیل سولوشنز کے لیے ایک نمایاں علاقائی مرکز بنایا جا سکے۔ قطر سینٹرل بینک نے وزارت خزانہ کی جانب سے 400 ملین قطری ریال کے حکومتی بانڈز جاری کیے ہیں۔ بینک کے بیان کے مطابق بانڈز کی مدت اور ریٹرنز مختلف ہیں۔ 250 ملین قطری ریال کے ٹیپ ایشوئنس بانڈز کی میچورٹی 3 سپٹمبر 2028 رکھی گئی ہے اور ان کا ییلڈ 4.90% ہے، جبکہ 150 ملین قطری ریال کے ٹیپ ایشوئنس بانڈز کی میچورٹی 19 اگست 2031 ہے اور ان کا ییلڈ 5.30% ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے بتایا کہ ان بانڈز کے لیے مجموعی بڈز 4 ملین قطری ریال تک پہنچ گئی ہیں. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 45.26 پوائنٹس یا 0.47% کے ساتھ 9,513.79 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 31,706 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 7 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 40 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 5 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھے ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
3: السلام علیکم. اسپورٹس ہیڈ لائنز میں ایشین گیمز میں قطر کے عبداللہ راشاد نے کراٹے کمپٹیشن کے انڈر 80 کلو کیٹیگری میں برونز میڈل جیتا. ایشین گیمز کے پول اے کے ہاکی میچ میں جگراج سنگھ، ابھیشیک اور دلپریت سنگھ کے ہیٹرک کی بدولت انڈین مین ہاکی ٹیم نے سری لنکا کو 1-1 میں 16 گول سے شکست دی. عرب گلف کا فٹ بال ٹورنامنٹ آج سے جدہ میں شروع ہو رہا ہے. قطر کو گروپ بی میں بحرین، یو اے ای اور یمن کے ساتھ رکھا گیا ہے اور آج عراق کا مقابلہ عمان سے ہوگا. انڈیا نے آج ایشین گیمز 2026 میں اپنے تمغوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا ہے، جس میں مردوں اور خواتین کی اسکیٹ ٹیموں اور جے مینا نے برونز میڈل جیتے. اسیم خان نے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے مکسڈ مارشل آرٹس کا پہلا میڈل جیتا. انہوں نے برونز میڈل حاصل کر کے پاکستان کے لیے ایم ایم اے میں تاریخی کامیابی درج کی. اور انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز کے فائنل میں سری لنکا کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا. وہیں پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر برونز میڈل اپنے نام کیا. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے.
1: ایف ایم 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس.
0: صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 سے خطاب کرتے ہوئے قطر کو ہمیشہ امن کا خواہاں اور امن کے لیے سہولت کار قرار دیا ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے علاقائی بحرانوں کے سفارتی حل اور اجتماعی سلامتی کے نظام کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی. ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے وسائل کا جائزہ لیا گیا. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز نے سفارتی ثالثی تنازعات کے حل اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت سے متعلق اجلاسوں میں شرکت کی ہے. قطر، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے غزہ میں انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی پر زور دیا ہے. ریاست قطر نے عالمی یوم صفائی 2026 کی عالمی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ، فضلے میں کمی اور جدید اسمارٹ صفائی کے نظام سے متعلق تجربات کا جائزہ لیا ہے. غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. طبی ذرائع نے بتایا کہ شمال مشرقی غزہ شہر میں اسکول کے قریب فلسطینیوں کے ایک گروپ کو اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا اور سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
4: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: کے چل کر اسے ایمان کے دروازے تک لے آئی۔ اسی حقیقت کا ایک اور رخ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کے واقعے میں سامنے آتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان دیکھا۔ مجلس میں وقار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہیبت اور سکون تھا، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا تعارف کس انداز سے کرایا؟ فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے، جب قحط اور خشک سالی آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہارے لیے زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، اور اگر کسی بیابان میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اسے پکارو تو وہ اسے تمہارے پاس واپس لے آتا ہے۔ غور کیجیے، یہ خطاب ایک ایسے شخص سے ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا، گویا اسے بتایا جا رہا ہے جس رب کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں تمہاری زندگی پہلے ہی اس کی رحمت کے آثار سے گھری ہوئی ہے۔ یہی انسانی فطرت کا ایک عجیب راز ہے۔ انسان بسا اوقات آسودگی میں بہت سے سہارے تلاش لیتا ہے، لیکن جب سمندر کی موجیں اٹھیں، کشتی ڈگمگانے لگے، تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں اور موت سامنے دکھائی دینے لگے، تو فطرت مصنوعی سہاروں کو ایک ایک کر کے گرا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب سمندر میں تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے سب تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر آیا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، ایک اور جگہ میں یہ بھی کہا گیا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ تو پہلی آیت کا مطلب ہے پوچھے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جب تم عاجزی سے اور چپکے چپکے اس کو پکارتے ہو۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ اسے پکارتا ہے، اللہ اسے نجات دیتا ہے، پھر وہی انسان دوبارہ منہ موڑ لیتا ہے، لیکن رب کی رحمت کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اس تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا نہیں جو وہ سنتا ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد منسوب کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت عطا فرماتا ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے، مگر رب دنیا میں اس کے لیے ہوا بند نہیں کر دیتا، پانی نہیں روکتا، سورج کی روشنی اس سے چھین نہیں لیتا، نافرمانی کے ساتھ فوراً رزق کا دروازہ بند نہیں کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب یہ سوال، یہاں ایک سوال آتا ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سو کے دل میں کبھی نہ کبھی آیا ہوگا، سوال یہ کہ اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو پھر زندگی میں تقسیم یکساں کیوں نہیں؟ کسی کے پاس مال زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کو خوبصورتی اس معیار کے مطابق نہیں ملی جسے دنیا خوبصورتی کہتی ہے، کسی کی زندگی آسودہ دکھائی دیتی ہے، کسی کی زندگی مسلسل تنگی میں، تب انسان دل ہی دل میں پوچھتا ہے یا اللہ اسے ملا مجھے کیوں نہیں ملا۔ اور بعض اوقات یہی سوال آگے بڑھ کر رحمت الہی کے بارے میں بھی شبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اگر اللہ مجھ پر رحم فرماتا ہے تو پھر یہ نعمت مجھ سے کیوں روک دی گئی۔ یہاں ہمیں رحمت کا ایک نہایت گہرا پہلو سمجھنا ہوگا۔ رحمت ہمیشہ صرف دینے میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی رحمت مقدار طے کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ سوتا ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ قسط کو کم اور زیادہ فرماتا ہے۔ قسط سے مراد بندے کے لیے مقرر کیا گیا حصہ اور رزق کا نصیب بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں مزید کہا گیا میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ قیامت تک بعض لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو نیچا کرتا ہے۔ تو حدیث نے یہاں کیا کہا؟ میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، میزان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، کہا گیا میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، گویا بندوں کے حصوں کا کم یا زیادہ ہونا، وسعت یا تنگی، کشادگی یا محدودیت، یہ سب ایک ایسی ہستی کے فیصلے ہیں جس کا نام ہی الرحمان ہے۔ قرآن اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ ایک مقرر اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ یعنی ہم تو صرف اپنے خواہش دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا انجام بھی دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے زیادہ چاہیے، ہو سکتا ہے رب جانتا ہو یہ زیادہ تمہارے لیے زیادہ نہیں نقصان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں، ہو سکتا ہے اسے چیز کا نہ ملنا، ہماری زندگی، ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق یا ہمارے انجام کے لیے زیادہ مناسب ہو۔ اور دیکھیے، بچہ ہر وہ چیز مانگ سکتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے، مگر محبت کرنے والا باپ ہر مانگی ہوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا، اس کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی نہ دینا ہی حفاظت ہوتی ہے۔ تو پھر اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہماری آج کی خواہش ہی نہیں ہمارے کل کا نتیجہ بھی جانتا ہے؟ اسی لیے رزق کی تقسیم کو صرف یہ دیکھ کر نہ پرکھیے کہ میرے ہاتھ میں کتنا آیا، بلکہ یہ بھی سوچیے کہ جس نے دیا اس نے کس حکمت اور کس رحمت سے مقدار مقدر کی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو کشادگی دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو کمی دے کر، کسی کا امتحان ملنے میں ہے، کسی کا نہ ملنے میں۔ اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اس کے پاس مکمل منظر نہیں۔ ہم ایک صفحہ دیکھتے ہیں، اللہ پوری کتاب جانتا ہے، ہم آج دیکھتے ہیں وہ انجام بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کا کوئی حصہ مقدر کیا، کسی جگہ وسعت دی اور کسی جگہ حد قائم کر دی، تو فوراً یہ نتیجہ نہ نکالیے کہ رحمت کم ہو گئی ہے، بلکہ دل سے کہیے کہ جس نے میرا حصہ مقرر کیا ہے وہ رحمان ہے۔ اور جب فیصلہ رحمان کا ہو تو بندے کو یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ میں پوری حکمت نہ سمجھ سکوں، مگر میرا رب میرے حال، میری ضرورت اور میرے انجام کو مجھ سے کہیں بہتر جانتا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: سامعین کرام، اب رحمت کے آثار کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو اس رحمت عامہ کا ایک ایسا منظر دیکھیے جس کے بغیر شاید زمین پر زندگی کا تصور ہی ممکن نہ ہو، اور وہ ہے غیث، یعنی زندگی بخش بارش۔ ہم بارش کو ایک معمول کا قدرتی واقعہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں، بادل آئے، پانی برسا، زمین بھیگ گئی، لیکن قرآن اسی منظر کو اللہ کی رحمت کے آثار میں شمار کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد غیث برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ تو یہاں ہر برسنے والا پانی لازماً غیث نہیں، غیث وہ بارش ہے جو ضرورت کے مطابق مدد بن کر آئے، مردہ زمین کو زندگی دے اور مخلوق کے لیے نفع کا سامان بنے۔ اب ذرا اس پورے منظر کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله۔ سب سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، لیکن ہوا خود اپنے اختیار سے نہیں چلی، اللہ نے اسے بھیجا نا۔ پھر ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، وہ بادل اپنے اندر پانی کا بھاری ذخیرہ لیے ہوئے ہیں، مگر ہو سکتا ہے وہ زمین سے بہت دور ہوں جہاں پیاس شدت اختیار کر چکی ہے۔ انسان کے پاس تو کوئی ایسی رسی نہیں کہ آسمان کے بادل کو کھینچ کر اپنی زمین پر لے آئے۔ پھر وہی رب بادلوں کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے، انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، اور پھر ان کے درمیان سے پانی کے قطرے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی رحمت کے قریب انداز ہے، یعنی پانی آسمان سے ایک ٹھوس دیوار کی صورت میں نہیں گرتا کہ بستیاں تباہ ہو جائیں، وہ عموماً قطرہ قطرہ اترتا ہے، زمین اسے اندر اپنے اندر جذب کرتی ہے، بیج اسے پیتا ہے، جڑیں اسے سمیٹتی ہیں، اور پھر یہی قطرے زندگی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ پانی اللہ کے ان بندوں تک پہنچتا ہے جن کے لیے وہ چاہتا ہے، تو اذا ہم یستبشرون، اچانک ان کے چہروں پر خوشی پھیل جاتی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہی لوگ مایوسی کے کنارے پر کھڑے تھے، زمین خشک تھی، کھیت پیاسے تھے، جانور پانی کے منتظر تھے، اور انسان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر بادل آیا، پانی اترا، اور مایوسی کے اسی منظر پر امید کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن فوراً ہماری نگاہ کو بارش سے اٹھا کر رحمت کی طرف لے جاتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کے آثار کو، وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بارش کے پیچھے رحمت کو پہچانو، پانی زندگی کی بنیاد ہے، انسان ہو یا جانور، کھیتی ہو یا درخت، کوئی اس سے بے نیاز نہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی آبادیاں، کھیت، خوراک اور زندگی کے بے شمار نظام اسی پانی سے وابستہ ہیں۔ ہم پانی کو کبھی نل میں دیکھتے ہیں، دریا میں دیکھتے ہیں، ذخائر میں دیکھتے ہیں، مگر اس پورے سلسلے کی اصل عطا کہاں سے آئی؟ آسمان سے اترنے والا یہی پانی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے غیث بنایا۔ اسی لیے جب بارش رک جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بارش کی دعا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت خوبصورت دعا ہے، اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی عطا فرما، اللہم اسقع عبادک و بہائمک، اپنی رحمت پھیلا دے، وانشر رحمتک، واحی بلدک المیت، اور اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے، ان اپنے بندوں کو بھی پانی دے دے، اپنے جانوروں کو بھی۔ تو رحمت عامہ کے اس منظر میں انسان کے ساتھ ساتھ پیاسا پرندہ بھی ہے، چرنے والا جانور بھی، زمین کے اندر چھپا ہوا بیج بھی، اور سوکھی ہوئی گھاس بھی۔ پھر فرمایا وانشر رحمتک، اپنی رحمت بھی پھیلا دے، گویا یعنی غیث صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، رحمت کا پھیلنا ہے۔ تو کبھی بارش آپ دیکھتے ہیں، کئی جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بارش بہت ہوتی ہے مگر زمین کچھ نہیں اگاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سمجھایا کہ قحط تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش بار بار ہو مگر زمین کچھ نہ اگائے۔ بادل کا برسنا ایک نعمت ہے، اور اس پانی سے زمین کا پھل دینا ایک دوسری نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن انسان سے سوال کرتا ہے، افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور پھر پانی کے بارے میں فرمایا، افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو پانی کا میٹھا ہونا بھی رحمت ہے، اس کا مناسب مقدار میں برسنا بھی رحمت ہے، اس سے زمین کا اگنا بھی رحمت ہے، اور پھر اسی زمین سے انسان اور جانوروں کا رزق نکلنا بھی رحمت ہے۔ تو سوچیے ایک ہی قطرے کے پیچھے رحمت کی کتنی تہیں چھپی ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، ایک نبی بارش کی دعا کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی بارش عطا فرما۔ اس پر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ واپس چلو، تمہیں ایک دوسری مخلوق کی دعا کے سبب سیراب کر دیا گیا ہے۔ سوچیے جس زمین پر انسان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، اسی زمین پر ایک ننھی سی چیونٹی بھی اپنے رب کی محتاج ہے، اور رب کی رحمت کی نگاہ سے وہ چیونٹی بھی اوجھل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے اجتماعی نتائج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش ہی نہ برسائی جاتی۔ تو سامعین کرام، انسان اپنے عمل سے رحمت کے اسباب سے دور ہو جائے مگر زمین پر چلنے والے بے زبان جانور موجود ہوں تو رب ان کو بھی نہیں بھولتا۔ لہٰذا جب اگلی مرتبہ بادل چھائیں، زمین سے مٹی کی خوشبو اٹھے اور قطرے آسمان سے اترنے لگیں، تو صرف یہ نہ کہیے کہ آج موسم اچھا ہے، ذرا قرآن کی زبان میں اس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَ، میرا رب اپنی رحمت پھیلا رہا ہے۔ اور رحمت عامہ کا ایک دوسرا منظر اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی بارش کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی، اس سے بھی زیادہ، اتنا قریب کہ شاید وہ اسی لمحے ہمارے اپنے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ وہ ہے مخلوق کا ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حصہ رحمت کے بارے میں بتایا جو دنیا میں اتارا گیا، کہ اسی کے ذریعے مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتی ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچے کو نقصان پہنچنے کے خوف سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ نرمی آئی کہاں سے؟ ایک ماں اپنے بچے کے رونے سے بے چین کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے تھکن کیوں برداشت کرتا ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے دل میں انس اور شفقت کیوں محسوس کرتی ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سب صرف انسانی طبیعت کا خود ساختہ کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑھ کر انسانوں پر شفقت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، فَبُّ مِنْ حَوْلِ، تو لوگ آپ کی گرد سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں عظیم نرمی شفقت اور خیر خواہی بھی اللہ کی عطا کردہ رحمت تھی اور پھر اسی رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اب یہی اصول ہمارے گھریلو زندگی میں بھی دیکھیے ایک بیٹی برسوں اپنے والدین کے گھر رہتی ہے وہاں محبت ہے مان ہے شفقت ہے پھر نکاح ہوتا ہے اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتے جس کے ساتھ پہلے وہ خاندانی تعلق موجود ہی نہیں تھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا ہر وقت تو خاندان ہی میں شادی نہیں ہوتی اب نکاح کے بعد اللہ دونوں کے درمیان ایسا تعلق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف اپنی محسوس ہونے لگتی ہے قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی تو ذرا اس لفظ کو دیکھیے وَجَعَلَ اس نے رکھ دی تو یہ رحمت خود بخود نہیں آئی کسی نے اسے دلوں میں رکھا ہے ایک ماں کو دیکھیے ابھی ولادت کی تکلیف سے گزری ہے جسم زخم اور درد سے تھکا ہوا ہے نیند پوری نہیں مگر بچہ روتا ہے تو اپنی تکلیف بھول کر اسے اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے رات بھر جاگتی رہتی ہے تو یعنی یہ طاقت کہاں سے آئی رحمت سے اسی طرح باپ کو بھی دیکھیے اس کی رحمت شاید دوسری صورت میں ظاہر ہوتی ہے صبح نکلتا ہے تو سفر کام کی مشقت لوگوں کے رویے برداشت کرنا کئی گھنٹے محنت کرنا کیوں کیونکہ گھر میں کچھ چہرے ہیں جن کی ضرورت اس کے لیے بوجھ نہیں رہتی رحمت اسے ذمہ داری اٹھانے کی طاقت دیتی ہے تو سامعین کرام اب اسی رحمت کے پیچھے ہمیں اس رحمان کو بھی پہچاننا ہے جس نے آسمان میں غیث رکھا اور انسان کے سینے میں ایک دوسرے کے لیے رحم عطا کیا ہے اب اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم مزید ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سنیں گے ایک غریب عورت اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے پاس آئی کھانے کے لیے کچھ مانگا عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں تلاش کیا تو صرف 3 کھجوریں ملیں اب ذرا اس ام المؤمنین کے گھر کی سادگی بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے مگر اس وقت دینے کے لیے صرف 3 کھجوریں موجود ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی ماں نے ایک کھجور ایک بچے کو دی دوسری دوسرے بچے کو اور تیسری اپنے لیے رکھ لی دونوں بچوں نے اپنے کھجور جلدی ختم کر دی پھر ماں کی طرف دیکھنے لگے اب یہاں ماں کی ممتا نے اپنی بھوک کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے اپنی کھجور ابھی کھائی بھی نہ تھی بچوں کی نگاہ دیکھی تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا آدھی ایک بچے کو آدھی دوسرے کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل پر یہ منظر نقش ہو گیا اور چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے اس عورت پر اس کے بچوں کے ساتھ اس کی رحمت کی وجہ سے رحم فرمایا ہے تو اس ماں کے دل میں رحمت رکھی کس نے تھی اللہ نے اور پھر اسی رحمت کے سبب اس پر رحم فرمانے والا کون ہے اللہ انہیں عطا بھی اسی کی اور اس پر عطا پرنام بھی اسی کا اب یہ رحمت صرف انسانوں کے درمیان نہیں حیوان اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے پرندہ اپنے بچے کے لیے بے چین ہوتا ہے اور مخلوقات کی دنیا میں جہاں کہیں بھی حقیقی شفقت کا کوئی منظر دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں اسی

0: مفسرین نے قنوت کے ایک معنی یہ بیان کیا کہ انسان مصیبتوں کو گنتا ہے مگر نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ذرا اپنی پوری زندگی سامنے رکھیے، ہم نے کتنے دن زلزلے میں گزارا اور کتنے دن زمین ہمارے قدموں کے نیچے پرسکون رہی، کتنے دن سیلاب میں گزرے اور کتنے دن امن و عافیت سے، کتنے برس وبا میں گزرے اور کتنے برس صحت کے ساتھ۔ انسان کی نگاہ بڑی عجیب ہے، برسوں کی عافیت کبھی کبھی اسے معمول معلوم ہوتے اور چند دن کی تکلیف اس کے ذہن پر اس طرح چھا جاتی ہے کہ وہ پوچھنے لگتا ہے کہ رحمت کہاں ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہزاروں دن عافیت میں گزرے وہ عافیت کہاں سے آئی تھی۔ مصیبت استثناء ہے، عافیت اصل ہے۔ جنگ آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، وبا آتی ہے گزر جاتی ہے، آزمائش کا ایک دور آتا ہے اور پھر اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر۔ FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन इकराम, समात फरमाइए यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ। ये वो दुआ थी जो उन्होंने तख्त मिस्र पर कामयाबी और इज्जत पाने के बाद मांगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत और इक्तदार अता फरमाया तो उन्होंने गुरूर और तकब्बुर के बजाय आजिजी इख्तियार की और अपने रब से ये दुआ की। فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض اے آسمانوں اور زمین کے خالق، یہ آغاز اللہ کی ربوبیت اور قدرت کا اعتراف ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز اور مددگار ہے. توفنی مسلمہ، مجھے دنیا سے اپنے اطاعت اور اسلام کی حالت میں اٹھا لے. والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. سامعین کرام، اس دعا میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں. عاجزی کا سبق، ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی نعمت ہے، نیکوں کی صحبت کی طلب، اور اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے ہمیں دنیا کی کتنی ہی کامیابیاں نصیب ہوں، اصل دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما اور نیکوں کے ساتھ آخرت میں جمع کر. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفني مسلما والحقني بالصالحين.
2: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
3: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
4: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
6: دل سے دیسی.
1: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی صفت کی بات کریں گے جو انسان کو اس وقت بھی برائی سے روکتی ہے جب کوئی دوسرا اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی نگران، نہ معاشرے کا دباؤ، صرف انسان ہے اور اس کا ضمیر۔ وہ ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے مگر اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر دل اسے روک دیتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی نبوتوں کی تعلیم قرار دیا، یعنی حیا صرف امت محمدیہ کا اخلاقی اصول نہیں، یہ وہ قدر ہے جس کی دعوت پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی دیتے رہے۔ زمانے بدلے، قومیں بدلیں، شریعتوں کے بعض احکام بدلے، لیکن ایک چیز اپنی جگہ قائم رہی کہ انسان کے کردار میں حیا ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، کیا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ انسان کو جو چاہے کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ علماء نے اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے سلسلے میں یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ یہاں مقصد تنبیہ اور وعید ہے، یعنی اگر انسان کے اندر حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر اسے برائی سے روکنے والی ایک بہت بڑی اندرونی دیوار گر جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے پرواہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان ایک برائی کے بعد دوسری برائی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ گویا حدیث متنبہ کر رہی ہے، اگر حیا کھو دی تو برائی کے بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں اللہ کے سامنے شرمندگی کی کوئی وجہ نہیں، شریعت میں وہ ناجائز نہیں، اخلاقی طور پر بھی قابل شرم نہیں، تو اسے کرنے میں بھی حرج نہیں۔ گویا کسی کام سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اگر میرا رب مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھے، اور یقیناً وہ دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ ایسا کام ہے جس پر مجھے شرمندہ ہونا چاہیے؟ اگر جواب ہاں ہے تو رک جائیے۔ اس طرح یہ سوال انسان کے بہت سے فیصلے آسان کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم حیا کو صرف لوگوں کے سامنے شرمندگی سے جوڑ دیتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام نہیں کریں گے، کوئی جاننے والا موجود ہے تو زبان سنبھال لیں گے، لیکن اصل حیا اس سے کہیں بلند ہے۔ مومن کی حیا لوگوں کی موجودگی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نگرانی کے احساس سے شروع ہوتی ہے۔ کیمرہ بند ہو سکتا ہے، پیغام ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ احساس حیا کو محض سماجی آداب سے اٹھا کر عبادت کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اب حیا اور شرم کے درمیان بھی فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ حیا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات کہنے سے ڈرے، حیا یہ نہیں کہ کوئی آپ کا حق چھین رہا ہو اور آپ آواز نہ اٹھائیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا شیئر کر رہے ہیں، یہ سب شاید گھر والوں کو معلوم نہ ہو، دوستوں کو، معاشرے کو معلوم نہ ہو، مگر مومن کا سوال یہ نہیں کہ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہیں۔ اور اسی طرح یہی آج کل کی جدید زندگی حیا کا ایک بڑا امتحان ہے۔ اسی طرح حیا انسان کے لباس اور ظاہری انداز میں بھی نظر آتی ہے۔ مزید گناہ کے بعد حیا کا باقی رہنا یہ بھی نعمت ہے۔ پھر حیا کے حوالے سے اگر تربیت کی بات کریں کہ ہم بچوں میں حیا کیسے پیدا کریں، تو بچوں کو حیا سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار انہیں کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ حقیقی حیا پیدا نہیں کرتا۔ اصل تربیت یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم ایسا کردار اپنائیں گے جو اللہ کو پسند ہو۔ یعنی حیا کو صرف لوگوں کے خوف سے نہ جوڑیے، اسے اللہ کی محبت اور نگرانی سے جوڑیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ایمان اور حیا سے آراستہ فرمائے، ہماری نگاہ، زبان، کردار اور تنہائی کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: مخالفت شروع کر دی۔ قرآن کریم کے مطابق ان کی قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کم عقلی اور جھوٹ کے الزامات دیے۔ یہاں ایک اہم سبق ہے، جب انسان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے جو اس کے مفادات، عادات یا غرور کو چیلنج کرتی ہے، تو وہ بعض اوقات دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے پیغام لانے والے شخص پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی قوم کو برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے اپنی دعوت ترک نہیں کی، انہوں نے واضح کر دیا کہ ان میں کوئی دیوان کی نہیں، وہ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب کوئی ہمیں غلط سمجھے تو کیا ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں؟ جب کوئی ہماری بات نہ مانے تو کیا ہم اسے ذلیل کرنے لگتے ہیں؟ جب کوئی ہماری نصیحت قبول نہ کرے تو کیا ہم اس کے خلاف بد دعا یا بد زبانی شروع کر دیتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کا طریقہ ہمیں صبر، وقار اور حکمت سکھاتا ہے۔ قوم عاد کے سامنے ایک اور بڑی رکاوٹ تھی، وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے مضبوطی سے چمٹے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں۔ یہ سوال صرف قوم عاد کا نہیں تھا، انسانی تاریخ میں بار بار ایسا ہوا کہ لوگ کسی عقیدے یا عمل کو صرف اس لیے درست سمجھتے رہے کہ ان کے آبا و اجداد بھی تو وہی کرا کرتے تھے۔ لیکن اسلام ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، مگر صرف یہ دیکھ لینا کافی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ اگر کوئی روایت اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو اسے عزت دی جائے، لیکن اگر کوئی رسم، عقیدہ یا عمل حق کے خلاف ہو تو صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتا کہ وہ نسلوں سے چلا رہا ہے، حق کا معیار اللہ کی ہدایت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اپنی دعوت کے بدلے ان سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے، ان کا مقصد مال، شہرت، اقتدار یا ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، وہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ ایک سچا دائی لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، انہیں تقویٰ کی دعوت دیتے، انہیں شرک چھوڑنے کا کہتے، انہیں توبہ کی طرف بلاتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے اور اس کی طرف پلٹنے کی بھی دعوت دی۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ اپنے رب سے استغفار کریں اور توبہ کریں تو اللہ ان پر آسمان سے بارش برسائے گا اور ان کی قوت میں مزید قوت پیدا کرے گا۔ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دینے کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے، جب تک انسان کی زندگی باقی ہے وہ پلٹ سکتا ہے، غلطی ہو گئی واپس آ جائیں، گناہ ہو گیا توبہ کریں، اللہ سے دوری ہو گئی اس کی طرف رجوع کریں۔ قوم عاد کے لیے بھی دروازہ کھلا تھا لیکن انہوں نے تکبر کو ترجیح دی۔ لسنرز، قوم عاد کی اصل بیماری صرف یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس بت تھے، اصل بیماری ان کے دلوں میں موجود تکبر بھی تھا۔ وہ اپنی قوت کو دیکھتے تھے، اپنی عمارتوں کو دیکھتے تھے، اپنے وسائل کو دیکھتے تھے، اپنے جسمانی قد و قامت کو دیکھتے تھے اور پھر سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ جملہ دراصل ان کی ذہنی کیفیت کی تصویر ہے۔ وہ اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں ایک بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے، انسان کتنا بھی طاقتور ہو وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ مخلوق کی طاقت محدود ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور خالق کی قدرت لامحدود ہے۔ طاقت کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں، آج کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ طاقت ہے، کسی کے پاس تعلیم ہے تو یہ طاقت ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے تو یہ طاقت ہے، کسی کے پاس سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی طاقت ہے، کسی کے پاس کسی ادارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو یہ بھی طاقت ہے۔ سوال یہ ہے، ہم اس طاقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کمزور شخص کو دبا دیں تو یہ تکبر ہے، اگر ہم اپنے عہدے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھیں تو یہ تکبر ہے، اگر دولت کی وجہ سے غریب انسان کو کمتر سمجھیں تو یہ تکبر ہے، اگر تعلیم حاصل کر کے جاہل لوگوں کا مذاق اڑائیں تو یہ بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ مومن کی طاقت اسے دوسروں سے بلند نہیں کرتی بلکہ اسے ذمہ دار بناتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: قرآن کریم میں قوم عاد کی تعمیرات اور ان کے طرز زندگی کا ذکر بھی آتا ہے، وہ بلند مقامات پر نشانیاں اور عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، وہ مضبوط قلعے اور محلات بناتے تھے، ان کی تعمیرات میں شان و شوکت نمایاں تھی۔ تعمیر کرنا خود کوئی گناہ نہیں، اسلام ترقی اور خوبصورت تعمیرات کے خلاف نہیں، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان تعمیرات کو اپنی عظمت کا ثبوت سمجھنے لگے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھول جائے۔ قوم عاد کی ذہنیت میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی طاقت اور عمارتیں انہیں ہمیشہ قائم رکھیں گی، لیکن دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی، محل رہ نہیں جاتے، دولت رہ نہیں جاتی، عہدے باقی نہیں بچتے، جسمانی طاقت بھی ایک دن کم ہو جاتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ انسان گھر بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب زندگی محفوظ ہو گئی، وہ دولت جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ عہدہ حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ شہرت حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب لوگ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے، لیکن دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سب کچھ بدلتا ہے، جو آج طاقتور ہے کل کمزور ہو سکتا ہے، جو آج امیر ہے کل محتاج ہو سکتا ہے، جو آج مشہور ہے کل لوگ اسے بھول بھی سکتے ہیں، جو آج صحت مند ہے کل بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مومن دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر ان پہ اپنا دل مکمل طور پر نہیں لگاتا۔ قوم عاد کی مسلسل مخالفت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر کی عظمت نظر آتی ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ آسان نہیں کہ وہ مسلسل لوگوں کو سمجھائے اور پھر انکار، مذاق اور مخالفت برداشت کرے، لیکن نبی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کیا، ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، کبھی ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ فوراً قبول نہیں کرتا، کبھی کوئی ہماری نصیحت کا مذاق اڑا دیتا ہے، کبھی لوگ ہمارے اصولوں کو پرانا یا مشکل قرار دے دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ہود علیہ السلام

کسی کے پاس کم وسائل ہوں، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی، لیکن آج ہم ان کے

0: اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ایک بندے کی ہے اور یہی عاجزی مومن کی اصل خوبصورتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ صرف ایک قدیم قوم کی کہانی نہیں، یہ ہمارے دلوں کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ آئیے اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند اہم اسباق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سبق، تکبر ہمیشہ کسی بڑے دعوے سے شروع نہیں ہوتا، کبھی یہ ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اس سے زیادہ علم ہے، میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے، میرا خاندان زیادہ بڑا ہے، میرا عہدہ اس سے بلند ہے، میں زیادہ کامیاب ہوں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر سکتی ہے۔ ابلیس کا مشہور جملہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قوم عاد نے بھی اپنی طاقت کو اپنی برتری کا معیار بنا لیا تھا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اپنے آپ سے پوچھے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور میں ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں۔ ہم اکثر کامیابی کو صرف نتائج سے ناپتے ہیں، اچھے نمبر آ گئے، اچھی نوکری مل گئی، کاروبار کامیاب ہو گیا، گھر بن گیا، مال بڑھ گیا، سوشل میڈیا پر شہرت مل گئی، لیکن حقیقی سوال یہ ہے کہ کیا ان کامیابیوں نے ہمیں اللہ کے قریب کیا؟ اگر کامیابی ہمیں شکر گزار بناتی ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اگر کامیابی ہمیں متکبر کر دیتی ہے تو ہمیں رک کے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، شکر یہ بھی ہے کہ نعمت کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ ڈیئر لسنرز، آج ہم نے جانا حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے سٹوریز فرام پروفٹس کی نیکسٹ سٹوری میں، اور ایک اور نبی کی اچھی سی کہانی میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔

سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی صفت کی بات کریں گے جو انسان کو اس وقت بھی برائی سے روکتی ہے جب کوئی دوسرا اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی نگران، نہ معاشرے کا دباؤ، صرف انسان ہے اور اس کا ضمیر۔ وہ ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے مگر اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر دل اسے روک دیتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی نبوتوں کی تعلیم قرار دیا، یعنی حیا صرف امت محمدیہ کا اخلاقی اصول نہیں، یہ وہ قدر ہے جس کی دعوت پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی دیتے رہے۔ زمانے بدلے، قومیں بدلیں، شریعتوں کے بعض احکام بدلے، لیکن ایک چیز اپنی جگہ قائم رہی کہ انسان کے کردار میں حیا ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، کیا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ انسان کو جو چاہے کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ علماء نے اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے سلسلے میں یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ یہاں مقصد تنبیہ اور وعید ہے، یعنی اگر انسان کے اندر حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر اسے برائی سے روکنے والی ایک بہت بڑی اندرونی دیوار گر جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے پرواہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔

یو نو اننگز میں سینچری سکور کر دی وہ پاکستان کے صرف اینڈ صرف 14 بلے بازوں بنے جنہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو پر سینچری سکور کی سچ اب یو نو انٹرسٹنگ مائل سٹون فار اے ینگ بیٹسمین اور اس اننگز کی خاص بات صرف سینچری نہیں تھی بلکہ اذان کا ٹیمپرمنٹ بھی تھا انہوں نے 153 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 14 چوکوں کی مدد سے 103 رنز بنائے پہلے دن اور اننگز کے آغاز میں پریشر کے باوجود وہ کریز پر پرسکون نظر آئے انہوں نے عبداللہ فضل کے ساتھ 104 رنز کی پارٹنرشپ بھی بنائی ڈیبیو کے بعد اذان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کا سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں 55 رنز کی امپورٹنٹ اننگز کھیلی انگلینڈ کے مشکل ٹور پر بھی ان کی ٹیکنیک اور پیشنس کا امتحان ہوا ہیڈنگلی میں ان کا سکور کم رہا لیکن لارڈز میں اذان نے 46 رنز کی فائٹنگ اننگز کھیل کر اپنی میچیورٹی دکھائی جعفرا آرچر اور اولی رابنسن جیسے تیز گیند بازوں کے سامنے انہوں نے کافی پیشنس کا مظاہرہ کیا اور اب انگلینڈ کے خلاف سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ایس بسٹن پر آزان نے دوسری اننگز میں 59 رنز کی ایک امپورٹنٹ ناک کھیلی ان کی ریسنٹ فارم میں 46 55 اور 59 رنز جیسی اننگز شامل ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے پریشر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے گیم کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا اسٹرینتھ جو ہے مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ہے لیفٹ ہینڈ بیٹنگ اسٹائل اور ان کا پیشنس اور ٹیمپرمنٹ ایک ایڈیشنل بوسٹ ہے ان کے پورے اننگز کو اگر ہم دیکھیں تو اینڈ دیٹ میکس ہم اے ریئل بیٹسمین ٹو لک آؤٹ فار اگر وہ فیوچر اسٹار بننے کے لیے ہے تو ہم غلط نہیں ہیں یہاں پہ کہ وہ فیوچر اسٹار ہیں وہ صرف ایگریسو شاٹس پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ سچویشن کو سمجھ کر اننگز بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈومسٹک کرکٹ میں سینچریز ڈبل سینچری اور پھر ٹیسٹ ڈیبیو پر سینچری ان کے ٹیلنٹ کا جو واضح ثبوت ہے کہ ہی از آ اسٹار مٹیریل اور میں نے دیکھا بھی اس اننگز کو ان ایجبیسٹن اگینسٹ انگلینڈ آن ٹی وی پر یعنی جس طرح سے وہ شاٹ لگا رہے تھے آف سائڈ کے جو شاٹس وہ لگا رہے تھے مجھے سورو گانگولی یاد یقیناً آپ سمجھیے اس کے شارٹس ابھی بھی سوشل میڈیا میں موجود ہے آپ دیکھیں گے کیا کلاسیکل بیٹنگ کرتا ہے یہ بندہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسے ہی ینگ بیٹسمین کی ضرورت ہے جو لمبی اننگز کھیل سکے اور مشکل کنڈیشنز میں ٹیم کو سنبھال سکے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگلی بار ایک اور انٹرسٹنگ ٹیلنٹڈ اور اسٹار کھلاڑی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت اللہ حافظ

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، اپنے پرسنل ڈیٹا کو فشنگ سے بچانے کے لیے ان ٹپس پر عمل کیجیے. ان نون سورسز سے آنے والے میسیجز کا جواب دینے کو اوائڈ کیجیے. کبھی بھی ذاتی معلومات یا ڈیٹا کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر مت کیجیے. سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کی آئیڈینٹیٹیز کو ویریفائی کریں اور صرف ان لوگوں سے بات چیت کریں جنہیں آپ جانتے ہیں. اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کی فیملیز کے نوجوان یوزرز کے لیے کانٹینٹ کنٹرول ریسٹرکٹڈ ہو. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک میں شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: تو یس مائی دیسی آڈینس, کیا حال چال ہے؟ I'm very certain کہ اب تک کا آپ کا دن بڑا مزے کا گزرا ہوگا اور ابھی اپنے بالکل موڈ کو سیٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو میں نے سوچا کہ آج ہم نا اپنے اسکول کالج کی دنیا میں واپس چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر اسکول کالج میں ایک گرل گروپ ہوتا تھا, ہر اسکول کالج میں ایک بوائز کا گروپ ہوتا تھا جنہیں ہم بوائز بینڈ بھی بولتے تھے, اینڈ ہر گروپ میں کوئی ایک گانا ہوتا تھا جو بڑا پسندیدہ ہوتا تھا کہ ہاں بھائی یہ گانا ہمارے گروپ کی شان ہے, یا جب بھی کوئی ٹرینڈنگ سانگ آتا تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے ہی بنا ہے. ہاں, تو ایسے کوئی گانے جو آپ کے دوستوں کے بیچ بہت فیمس تھے اینڈ یو ریئلی وانٹ کہ آج آپ ریڈیو سیٹس پر سنیں, تو آپ شیئر کرو ہم سے 6622107 پر, 6622107 پر اپنی جو گروپ اسٹوریز ہے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, اور کسی خاص کو گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو وہ تو لازمی کرنا ہی کرنا ہے, ہے کہ نہیں؟ تو جلدی جلدی میسج کرو. اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سے گانے کے ساتھ جس پہ نہ جانے کتنے بار آپ نے ہم نے پرفارمنس دی ہے.

0: يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهدى، وأعوذ بك من شر فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الخاص وعلى دين نبينا محمد عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اس سیگمنٹ کے اختتام پر FM 107 کی پوری شام اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہائی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: رہی ہے FM 107
2: دل سے دیسی.
3: ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے، کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج، کبھی بچوں کی تربیت کی فکر، کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش. تو آئیے مل کر بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہر گھر کا حصہ ہیں. ایکسپرٹ کاؤنسلنگ، پریکٹیکل پیرنٹنگ ٹپس اور ریئل لائف ڈسکشن کے ساتھ ہم ڈھونڈیں گے بہتر اور مضبوط فیملی ریلیشن شپ کا راستہ. سنیے پروگرام فیملی میٹرز ود آرجے نازیہ اونلی آن FM 107. فیملی میٹرز، کیونکہ ہر فیملی میٹرز.
4: سلام آداب، ویری گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست نازیہ، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا اسپیشل شو کال فیملی میٹرز، جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ٹاپکس پر جو ہر گھر، ہر فیملی اور ہر رشتے کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے، فیملی صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتی،

ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر جنگ کے منفی اثرات کے باوجود اپنی خود مختاری، سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ثابت قدم ہے اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہے۔ صاحب سمو امیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں امریکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے کثیر الملکی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا۔ صاحب سمو امیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کی جانب راستہ بات چیت، مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر منصفانہ حل تلاش کرنے ریاستوں کی خود مختاری اور عوام کے حقوق کے احترام میں ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر جنگ کے منفی اثرات کے باوجود اپنی خود مختاری، سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ثابت قدم ہے اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 81ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر سفارتکاری سمیت تمام ذرائع بروئے کار لا رہا ہے۔ ملک نے خطرات سے نمٹنے کے لیے رست کے سلسلوں کو محفوظ بنایا، قومی اداروں کو مضبوط کیا، تزویراتی ذخائر قائم کیے اور قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت داری فروغ دی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ امن، سلامتی، ترقی، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی سامعین، دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں اس وقت عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ امن، سلامتی، ترقی، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی باہم جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے قطر قومی ویژن 2030 کے تحت تعلیم، صحت، سلامتی اور معیشت میں سرمایہ کاری جاری رکھے گا۔ انہوں نے سابق امیر صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی یاد میں جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ خطے کے بحرانوں کی بنیادی وجہ ایسے علاقائی اجتماعی سلامتی کے نظام کا فقدان ہے جو ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کے اصولوں کا احترام کرے۔ ان کے مطابق مسائل کو برسوں مؤخر کرنے اور عارضی حل اختیار کرنے سے موجودہ خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات، بین الاقوامی قانون اور عوام کے حقوق کے احترام پر مبنی منصفانہ حل کا حامی ہے۔ علاقائی سلامتی کے نظام کی عدم موجودگی میں ایسے ممالک بھی جنگ میں گھسیٹے جا سکتے ہیں جن کا اس تنازع سے تعلق نہیں، جبکہ اہم تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ صاحب سمو امیر نے خبردار کیا کہ آبن ہرمز جیسی اہم آبی گزرگاہ کی بندش، جہاں سے دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی توانائی کی تجارت گزرتی ہے، عالمی معیشت، خوراک اور ادویات کی قیمتوں اور عام لوگوں کے روزگار کو متاثر کرے گی۔ انہوں نے آبن ہرمز دوبارہ کھولنے اور مذاکرات کی طرف واپسی پر زور دیا تاکہ ایران سمیت پورے خطے کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ فلسطین کو نظر انداز کرتے ہوئے منصفانہ عالمی نظام کی بات نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے غزہ کی تباہی کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کے رد عمل کو ناکافی قرار دیا اور اسرائیلی رہنماؤں کی جانب سے آبادی کی بے دخلی کو حل کے طور پر پیش کرنے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے جنگ کے آغاز سے ہی خون ریزی روکنے، شہریوں کی تکالیف کم کرنے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی اور اب جنگ بندی مستحکم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق اگر فلسطینی دھڑے معاہدے کے تحت ہتھیار جمع کرنے پر رضامند ہوں تو اسرائیل کو بھی فوجی کاروائیاں مستقل طور پر روکنے، غزہ سے انخلا، ناکہ بندی ختم کرنے اور بلا شرط انسانی امداد کی فراہمی سمیت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت پڑوسی ممالک اور پورے خطے کی سلامتی تک پھیل چکی ہے۔ انہوں نے شام پر حملوں، مزید علاقوں پر قبضے اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ طے شدہ مفاہمت کا احترام نہیں کر رہا، لبنانی سرزمین پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے اور جنوبی لبنان کے دیہات کو تباہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل کی کارروائیوں کو روکنا عالمی برادری کے لیے قانون کی حکمرانی اور یکساں اصولوں کی پاسداری کا امتحان ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ

0: قطر تنازعات میں ثالثی مذاکرات کی سہولت کاری اور جنگ اور قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد کے ذریعے امن اور انسانی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ عرب خطے میں جامع ترقی اور مضبوط ریاستی اداروں کو سلامتی و استحکام کے بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے انہوں نے ریاستی کنٹرول سے باہر مسلح گروہوں کے خاتمے اور جائز ہتھیاروں پر ریاستی اجارہ داری کی ضرورت پر زور دیا۔ شام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قطر بحالی اور تعمیر نو میں شامی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور شام کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ سوڈان کے لیے جامع مذاکرات، لیبیا میں سیاسی عمل اور ریاستی اداروں کی اتحاد، صومالیہ کی خود مختاری و علاقائی سالمیت اور لبنان میں ریاستی اداروں کی مضبوطی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی اور سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد، جبکہ یمن میں اقوام متحدہ کی سہولت کاری سے جامع سیاسی حل کی حمایت کی۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر کی خارجہ پالیسی کی بنیاد قومی مفادات کا تحفظ، اصولی موقف، بین الاقوامی قانون کی پاسداری، سال اور انسانی امداد ہے۔ قطر اقوام متحدہ کے درمیان مذاکرات، ثقافتی روابط اور ترقی کے فروغ کے لیے کھلی سرزمین رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دوحہ 2028 میں عالمی سربراہی کانفرنس برائے معذوری اور 2027 میں باسکٹ بال کے عالمی کپ کی میزبانی کرے گا۔ دوحہ میں اقوام متحدہ کے مرکز کی توسیع کو انہوں نے امن، ترقی اور انسانی حقوق کے لیے قطر اور عالمی ادارے کی شراکت داری کا تسلسل قرار دیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ پرامن بقائے باہمی اور مذاکرات ہی وہ راستہ ہیں جس میں نہ کوئی فاتح ہوتا ہے نہ شکست خوردہ۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے منشور سے قطر کے عزم کی تجدید کرتے ہوئے کہا کہ قطر ہمیشہ امن کے حصول اور اس کی سہولت کاری کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں امریکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے کثیر الملک کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم بن ابن الحسین، شام کے صدر احمد الشرع، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، کویت کے ولی عہد شیخ صبا خالد الحمد الصبا، عراق کے وزیر اعظم علی فاہلی الزیدی، مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود، عمان کے وزیر خارجہ بدر البسیدی، بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی اور متعدد اعلیٰ حکام اور وفود کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران مشرق وسطی کی سلامتی کی صورتحال میں ہونے والی تازہ پیش رفت، اس کے علاقائی اور عالمی سلامتی و استحکام پر اثرات، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جنگ کے بعد کے مرحلے کے لیے مجوزہ حکمت عملیوں اور متعلقہ انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ امن اور استحکام کے حصول کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیتے ہوئے بات چیت اور سفارتی حل کو ترجیح دینے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور صاحب سمو امیر کے ہمراہ سرکاری وفد میں شامل متعدد معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے ملاقات کی، جس میں مشرق وسطی کی کشیدگی کم کرنے، علاقائی و عالمی مسائل کے سفارتی حل اور جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ انتونیو گوترس نے عالمی ترقیاتی اور امدادی کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں قطری اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کی جانب راستہ بات چیت، مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر منصفانہ حل تلاش کرنے، ریاستوں کی خود مختاری اور عوام کے حقوق کے احترام میں ہے۔ صاحب سمو امیر نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا کہ بانی قطر شیخ جاسم بن محمد بن ثانی سے لے کر ان کے مرحوم والد سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی تک قطر نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس میں ثابت قدمی کے ساتھ لچک کا امتزاج کیا گیا اور ملک، اس کے عوام اور اپنی سرزمین پر مقیم افراد کے مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھا گیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر اسی طرز عمل کے تحت ایک قابل اعتماد ثالث اور امن کی کوششوں میں سہولت کار کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ بات چیت، ثقافتی روابط اور خیالات و تجربات کے تبادلے کے لیے ایک کھلی جگہ کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے علاقائی اجتماعی سلامتی کے نظام کے قیام کے مطالبے کی تجدید کی۔ انہوں نے زور دیا کہ دیرینہ تنازعات محض وقت گزرنے سے منصفانہ حل کے بغیر ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم حرمین شریفین کو سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کی زیر صدارت قطر کی کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس دیوان امیری میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے افتتاحی اجلاس سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس میں قطر کی اصولی ثابت قدم اور خود مختاری کے دفاع پر مبنی موقف کی عکاسی کی گئی۔ کابینہ نے تنازعات کے حل، بحرانوں کے خاتمے، عوام کے حقوق کے دفاع اور علاقائی و عالمی امن کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو بھی اجاگر کیا۔ کابینہ نے خطے میں اجتماعی سلامتی کے ایسے نظام کے قیام کی صاحب سمو امیر کی اپیل کی حمایت کی جو ریاستوں کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام، تنازعات کے پرامن حل کا فروغ اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت یقینی بنائے۔ کابینہ نے مکہ مکرمہ پر حوثی گروپ کے ڈرون حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بیت اللہ شریف کی حرمت، مذہبی و انسانی اقدار اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب کے طائف گورنریٹ پر ڈرون حملے، ریاض پر بیلسٹک میزائل حملے اور بیشہ، طائف، فرسان اور ینبا میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی بھی مذمت کی گئی۔ قطر نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور اسلامی مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ کابینہ نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان بین الاقوامی سڑک کے ذریعے نقل و حمل سے متعلق متحدہ ضابطہ قانون کے مسودے کی منظوری دے کر اسے مجلس شورا کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مسودے کا مقصد ضوابط میں ہم آہنگی، سڑکوں پر سلامتی، اقتصادی و تجارتی انضمام اور مسافر و سامان کی نقل و حمل میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ سفری اور فضائی مال برداری کی ایجنسیوں کے ضابطے سے متعلق قانون نمبر 3 برائے 2025 کے نفاذ کے لیے فیصلوں کے مسودوں کی بھی منظوری دی گئی، جن میں لائسنس کی شرائط، ایجنسیوں کی ذمہ داریاں اور درجہ بندی کے قواعد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قطر اور البانیہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تصویراتی تعاون کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں مسابقت و اجارہ داری مخالف کمیٹی، قطر جنرل بجلی و پانی کارپوریشن، وزیر محنت کے سنگاپور دورے اور خلیجی تعاون کونسل کی زرعی تعاون و غذائی تحفظ کمیٹی کے اجلاس سے متعلق رپورٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المختوم سے شیخ احمد بن راشد المختوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے نے آج دبئی کے زابیل مجلس میں دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم اور آل مختوم خاندان کے افراد سے بھی تعزیت کی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر جنگ کے منفی اثرات کے باوجود اپنی خود مختاری، سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ثابت قدم ہے اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہے۔ صاحب سمو امیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں امریکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے کثیر الملک اجلاس میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کی جانب راستہ بات چیت، مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر منصفانہ حل تلاش کرنے، ریاستوں کی خود مختاری اور عوام کے حقوق کے احترام میں ہے۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں

0: اس میں یہ کہ اپنے کھانے کا آپ ہمیں خیال رکھنا ہے اور یہ کہ ایکٹیو لائف سٹائل ہے یا نہیں ہے اس پر بھی خاص توجہ دینی ہے اور جب بات کرتے ہیں ہم کہ فاسٹ فوڈ کی تو اس طرف ذرا کم دیکھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے میئرز اپنا کر انشاءاللہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں جلد سے ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں عام طور پر سبھی جیسے کہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں یا یہ کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ سمٹمس ہیں کسی کو سینے میں درد ہے یا اور بھی کچھ علامتیں ایسی ہیں تو پھر ہم یہ کہ ایزیوم بھی کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ اگنور کر دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر شاہد جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ہارٹ ہاسپٹل میں حمد میڈیکل کارپوریشن میں اپنے تمام لسنرز کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کروں گی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آج ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں خاص طور پر یہ کہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں عام پبلک سبھی جانتے ہیں اور مختلف ہم جو نکات ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جو علامتیں ہیں وہ ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے اور لسنرز آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں اپنے اس پروگرام میں آپ ہمیں جوائن کیجئے واٹس ایپ پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 666-222-107 اور آپ کال کرنا چاہیں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور آپ آئیے اپنے پروگرام میں 443-44-377 اور اس کے علاوہ QMC Now ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
0: بزنس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہے وہ اور تقریباً 18.2 million جو افراد ہیں وہ ہر سال ہارٹ اٹیک سے متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح جو دل کی مختلف بیماریاں ہیں ان سے جو اموات ہوتی ہیں وہ بھی 18.6 million افراد ہیں تقریباً 1/3 ہے پوری جو گلوبل پوری دنیا میں جو اموات ہو رہی ہوتی ہیں اس میں مختلف وجوہات ہیں ان پر ہم بات کریں گے کیا ہے مگر خاص طور پر آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہارٹ اٹیک کی کچھ علامتیں جو کہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے وہ ہم ضرور پوچھیں گے خواتین میں مرد حضرات میں بھی کچھ جو ان کے الارمنگ سائنس ہیں وہ کچھ مختلف ہوتے ہیں ان پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ان سب پر ہم بات کریں گے جیسے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر شاہد جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں جی ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے کہا کہ آج ہم بہت ایک اہم ہارٹ ٹائپ پہ پہلے بھی بات ہوئی مگر آج ہم کچھ دوسرے پہلو سے بات کرنے جا رہے ہیں
1: جی تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور جس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے
0: جی بالکل تھینک یو
1: اور بہت حیرت کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ٹائم پہ جب کہ آج کل ایون کہ چھوٹے بچے بھی ہر چیز سے اویئر ہیں
0: جی
1: ہارٹ اٹیک کے بارے میں لوگوں نے سنا ہے انہوں نے لگتا ہے موویز میں دیکھ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں
0: جی
1: لیکن جب اصل میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے اباؤٹ 5-10% لوگ جو ہیں وہ بالکل جانتے ہوں گے لیکن باقی لوگ بالکل ان اویئر ہیں اسے
0: اور تھوڑی ایک اور تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی ان اویئر بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کچھ بہت ساری چیزیں وہ آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس میں جو ہیں آپ کے کلینکس پر جس طرح سے ان اویئر تو نہیں کہ اپنے آپ کو اگنور کیے ہوئے جو افراد ہیں وہ اور ایجوکیٹڈ بھی مطلب بہت زیادہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے
1: ان اویئر ان اے سینس کہ لوگ یا تو ڈینائل میں ہیں کہ نہیں مجھے یہ ڈیزیز مجھے یہ نہیں ہو سکتا ہارٹ اٹیک پر انہیں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر وہ اس سے بھاگ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں تقریباً میکسیمم جو ڈیتھس قطر میں ہیں وہ زیادہ دل سے ریلیٹڈ ہیں جنہیں ہم کارڈیوواسکولر ڈیزیز کہتے ہیں اور تقریباً

0: لیکن جیسے ہی خواتین جو ہیں وہ ان بڑی ایج کی ہوتی ہیں, مینوپوز کے پاس جی. ہوتی ہیں, تو وہ پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے اور ان کا بھی ڈائبٹیز اور یہ لائف سٹائل کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے انہیں بھی اسی طرح ہارٹ اٹیکس آتے ہیں.
1: وہ پھر تقریباً ایک ہی ان کی جو ریشو ہے وہ ہو جاتی ہے.
0: جی بالکل. اور ایسا ہے کہ کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل ہے.
1: اچھا.
0: جو ایلڈرلی خواتین ہیں ان میں زیادہ ہیں.
1: جی ٹھیک.
0: ان کے سمپٹمس تھوڑے کم پرومیننٹ ہوتے ہیں لیکن ہارٹ اٹیک انہیں بھی آتا ہے.
1: جی ڈاکٹر, جہاں تھوڑا سا میں ہمارے لسنر ہیں جو محترم قادر قادر عبدالحادی, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں.
0: وعلیکم السلام.
1: ویری گڈ ٹاپک. اور یہ کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہمیں وہ ہے کہ لائف اسٹائل جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اور وائٹل سائنس جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ڈائگنوسٹک ہیں. اور پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا جو گیسٹرو انٹرولوجی ہے از اٹ ریلیٹڈ ٹو کارڈیو پرابلمس, اینڈ ڈو اسٹریس اینڈ انزائٹی آلسو کاز کارڈیک پرابلمس؟
0: جی بالکل.
1: تو اس پر بھی ہم آئیں گے, مگر یہ کہ انہوں نے یہ کوسچن جو ہے وہ پٹ کر دیا ہے.
0: چلیں, انہوں نے جب بات چھیڑی ہے تو اب خواتین میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آتے ہیں, تو اب ایسا ہے کہ ینگ جو ہماری خواتین ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے ڈسپائٹ کہ ان کے پروٹیکشن ہیں اس ہارمون سے یا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹریس اگر وہ زیادہ لیں یا کوئی بیڈ نیوز سنیں, اور ضروری نہیں کہ بری نیوز, ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اچھی نیوز سن کے بھی تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ علامات وہی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے دل کی جو ہے وہ طاقت کم ہو جاتی ہے, مسل جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, لیکن شریان بلاک نہیں ہوتی.
1: اچھا ٹھیک.
0: اسے ہم کہتے ہیں سٹریس انڈیوسڈ کارڈیومائیوپیتھی یا بروکن ہارٹ سنڈروم, کیونکہ زیادہ تر یہ بیڈ نیوز سے آتی ہے یا زیادہ تر جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے ان کو آتی ہے. تو اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے بروکن ہارٹ سنڈروم. اب ہے تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کی ٹائپ, لیکن اس میں شریان بلاک نہیں ہوتی, یہ صرف سٹریس کی وجہ سے آتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹریس کا کتنا بڑا رول ہے دل کی ہیلتھ میں یا ہارٹ اٹیک میں.
1: جی
0: اگر یہی سٹریس کا فیکٹر اگر ہم لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ ہے جس کو اوور دا ایئرز کولیسٹرول بھی جمع ہو رہا ہے, ڈائبیٹک بھی ہے, اسموکر بھی ہے, اور اس کے اوپر اس کو کرونک سٹریس بھی ہے, اور ہم نے ملٹیپل سیشنز میں ڈسکس کیا تھا کہ سٹریس کس طرح بلڈ پریشر کو افیکٹ کرتی ہے, ڈائبٹیز بھی کرواتی ہے, اور وہ جو ہے یہ ٹوٹل ایفیکٹ جو ہے وہ شریان کو کمزور کر

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: سامعین اکرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, آج ہم ایک ایسی صفت کی بات کریں گے جو انسان کو اس وقت بھی برائی سے روکتی ہے جب کوئی دوسرا اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا. نہ کوئی کیمرہ, نہ کوئی نگران, نہ معاشرے کا دباؤ, صرف انسان ہے اور اس کا ضمیر. وہ ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے مگر اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر دل اسے روک دیتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی نبوتوں کی تعلیم قرار دیا, یعنی حیا صرف امت محمدیہ کا اخلاقی اصول نہیں, یہ وہ قدر ہے جس کی دعوت پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی دیتے رہے. زمانے بدلے, قومیں بدلیں, شریعتوں کے بعض احکام بدلے, لیکن ایک چیز اپنی جگہ قائم رہی کہ انسان کے کردار میں حیا ہونی چاہیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. کیا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ انسان کو جو چاہے کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں. علماء نے اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے سلسلے میں یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ یہاں مقصد تنبیہ اور وعید ہے, یعنی اگر انسان کے اندر حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر اسے برائی سے روکنے والی ایک بہت بڑی اندرونی دیوار گر جاتی ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, مجھے پرواہ نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان ایک برائی کے بعد دوسری برائی کی طرف بڑھ سکتا ہے. گویا حدیث متنبہ کر رہی ہے, اگر حیا کھو دی تو برائی کے بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں. اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں اللہ کے سامنے شرمندگی کی کوئی وجہ نہیں, شریعت میں وہ ناجائز نہیں, اخلاقی طور پر بھی قابل شرم نہیں, تو اسے کرنے میں بھی حرج نہیں. گویا کسی کام سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے کہ اگر میرا رب مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھے, اور یقیناً وہ دیکھ رہا ہے, تو کیا یہ ایسا کام ہے جس پر مجھے شرمندہ ہونا چاہیے؟ اگر جواب ہاں ہے تو رک جائیے. اس طرح یہ سوال انسان کے بہت سے فیصلے آسان کر سکتا ہے. بعض اوقات ہم حیا کو صرف لوگوں کے سامنے شرمندگی سے جوڑ دیتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام نہیں کریں گے, کوئی جاننے والا موجود ہے تو زبان سنبھال لیں گے, لیکن اصل حیا اس سے کہیں بلند ہے. مومن کی حیا لوگوں کی موجودگی سے شروع نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نگرانی کے احساس سے شروع ہوتی ہے. کیمرہ بند ہو سکتا ہے, پیغام ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ احساس حیا کو محض سماجی آداب سے اٹھا کر عبادت کے مقام تک لے جاتا ہے. اب حیا اور شرم کے درمیان بھی فرق ہے, اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ حیا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات کہنے سے ڈرے. حیا یہ نہیں کہ کوئی آپ کا حق چھین رہا ہو اور آپ آواز نہ اٹھائیں. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں, کیا شیئر کر رہے ہیں, یہ سب شاید گھر والوں کو معلوم نہ ہو, دوستوں کو, معاشرے کو معلوم نہ ہو, مگر مومن کا سوال یہ نہیں کہ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہیں. اور اسی طرح یہی آج کل کی جدید زندگی حیا کا ایک بڑا امتحان ہے. اسی طرح حیا انسان کے لباس اور ظاہری انداز میں بھی نظر آتی ہے. مزید گناہ کے بعد حیا کا باقی رہنا یہ بھی نعمت ہے. پھر حیا کے حوالے سے اگر تربیت کی بات کریں کہ ہم بچوں میں حیا کیسے پیدا کریں, تو بچوں کو حیا سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار انہیں کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, لوگ کیا کہیں گے, تو یہ حقیقی حیا پیدا نہیں کرتا. اصل تربیت یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم ایسا کردار اپنائیں گے جو اللہ کو پسند ہو. یعنی حیا کو صرف لوگوں کے خوف سے نہ جوڑیے, اسے اللہ کی محبت اور نگرانی سے جوڑیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان اور حیا سے آراستہ فرمائے, ہماری نگاہ, زبان, کردار اور تنہائی کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس کا. ویل, ہر روز ہم ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, اور آج جس فراڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ, یا کہہ لیں بڑا ہی لاجواب طریقے سے دماغ لگاتے ہوئے کریٹو اسکیم ضرور ہے. یہ ہے ایڈریس اپڈیٹ اسکیم. Well, کیسے یہ کام کرتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. مسنگ ڈیلیوری ایڈریس اپڈیٹ اسکیم, یہ اس اسکیم سے الرٹ رہنا بہت ضروری ہے. یہ اسکیم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو آن لائن گروسری یا میل ڈیلیوری کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک ارجنٹ ٹیکسٹ میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو وہ ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے. آپ نے ڈیلیوری کے لیے ایک ویب سائٹ سے کچھ آرڈر کیا تھا ایسا کر کے. پھر میسج میں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ترنت لنک پر کلک نہیں کیا اور ایڈریس اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ کو آرڈر کینسل کر کے پھینک دیا جائے گا. جب آپ غلطی سے اس لنک کلک کریں تو ایک فیک ٹرینڈ پیج کھلتا ہے. وہاں آپ سے ایڈریس اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ری ڈیلیوری فی پے کرنے کے لیے بینک یا کارڈ کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ مانگی جاتی ہے. جیسے ہی آپ ڈیٹیلز انٹر کرتے اسکیمرز آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے چرا لیتے ہیں. اس اسکیم سے کچھ طریقے ہیں جن پر آپ کو بہت فوکس کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کیا طریقے ہیں. اور میں صرف اسی طریقے کو فالو نہ کریں, مطلب جو طریقہ بولا ہوں صرف اس طریقے کو فالو نہ کر کے آپ ساتھ ہی یہ جو طریقے میں بولا ہوں باقی میں بھی یہ فائدے مند ہوتے ہیں. آفیشیل ایپ ڈیٹ چیک کریں. آپ کو کل بھی بتایا تھا کوئی ایسا میسج جائے ٹیکسٹ پر کرنے جائے ہمیشہ ڈیلیوری کمپنی کی آفیشیل موبائل ایپ کھل کر آرڈر اسٹیٹس چیک. کبھی طور پہ کوئی ایک گروسری کا ڈیلیوری والا بندہ ہے, کوئی فوڈ ڈیلیوری والا, اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کی پلیز آپ لنک دیا اس ڈیٹ کا. فوڈ ڈیلیوری ایپ سے آپ نے فوڈ کیا ہے اسی آفیشیل اسی پر اپڈیٹ کریں, اس بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اس کے علاوہ ٹیکسٹ لنک پر کلک کبھی نہ, کسی بھی انون سے آئے گا یا وہ لنک ڈیلیوری ڈرائیور عام طور پر ایپ تھرو کرتے ہیں, ڈائریکٹ پرسنل نمبر سے ایکسٹرنل لنکس نہیں بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ بینک دینے سے ڈیلی کمپنیز کبھی بھی ایڈریس صحیح کرنے یا ری ڈیلیوری کے آپ سے بینک کا ڈیٹیلز یا او ٹی نہیں مانگتی. اور آپ نے تو کئی بار استعمال بھی کیا.

0: اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف الزمان۔ قرآن مجید کے ایک نہایت عظیم اور ایمان افروز موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے نزول قرآن کریم۔ سامعین کرام، ذرا تصور کیجئے، آج سے 1400 برس پہلے عرب کے گرم صحرا، مکہ مکرمہ کی خاموش وادی، جبل نور کی تنہائی، غار حرا کا پرسکون ماحول، اور وہاں ایک شخصیت عبادت اور غور و فکر میں مشغول ہے۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں، یہ کوئی فلسفی نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں، یہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ نبی جو امی تھے، نہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ کسی استاد کے سامنے ادب و بلاغت کے اسباق پڑھے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ سمجھنے کے نام، اچانک تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ آتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم ہوتا ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمانا چاہتا ہے، جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور پہلی آواز گونجتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا اس منظر پر غور کیجئے، ایک امی نبی، اور پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے، پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جہالت کا نہیں، علم کا دین ہے، اسلام روشنی کا دین ہے، اسلام شعور اور بصیرت کا دین ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ہیبت اور عظمت طاری ہو گئی۔ یہ کوئی عام کلام نہیں تھا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا، یہ وہ کلام تھا جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سن کر اسے محفوظ کرنے کی فکر کرتے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی الفاظ دہراتے تاکہ کہیں کوئی حرف رہ نہ جائے۔ آپ کے دل میں یہ فکر تھی کہ یہ عظیم امانت مکمل طور پر محفوظ رہنی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی جلدی جلدی زبان نہیں لائیے، اسے جمع کرنا اور محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا شان ہے اس قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اللہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ سمجھنے کے نام، دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، بادشاہوں کی تاریخیں لکھی گئیں، فلسفیوں کے نظریات لکھے گئے، شاعروں کے دیوان مرتب ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا، بہت سی کتابیں گم ہو گئیں، بہت سے نظریات مٹ گئے، بہت سے فلسفے دفن ہو گئے، لیکن قرآن، 1400 سال گزر گئے، ایک حرف نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں بدلا، ایک آیت زیادہ نہیں ہوئی، ایک آیت کم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت انسانوں نے نہیں کی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اب قرآن کا نزول دراصل یہ پوری انسانیت کے لیے ایک انقلاب تھا۔ ذرا سوچیے، عرب کون تھے؟ عرب اس دور میں جب قرآن نازل ہوا قبائلی تعصبات میں بٹے ہوئے، لڑائی جھگڑوں میں مصروف، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، شراب اور جوا عام، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ پھر یہی لوگ قرآن سنتے ہیں اور چند ہی سالوں میں دنیا کے رہنما بن جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی قرآن نے کی، اور اس قرآن سے دشمن بھی متاثر ہوئے، غیر مسلم بھی متاثر ہوئے، جنات بھی متاثر ہوئے، اور آج بھی جب کوئی شخص اخلاق کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئیں تو قریش ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو شخص قرآن سنتا ہے اس کے دل میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، جو نوجوان سنتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جو غلام سنتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، جو عورت سنتی ہے اس کے دل نرم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض سخت دل لوگ بھی قرآن کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ قریش نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ان کی قیادت، ان کا اثر و رسوخ اور ان کا جاہ و منصب سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لالچی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں، اگر حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اگر شادی چاہتے ہیں تو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دعوت کسی رنفات کے لیے نہیں، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ نبوت کی امانت ہے، یہ انسانیت کی نجات کا راستہ ہے۔ جب تمام دنیاوی پیشکشیں ناکام ہو گئیں تو قریش نے سوچا کہ ہمیں خود قرآن کو سننا چاہیے اور اس میں کوئی خامی تلاش کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے ادیب، اپنے سب سے مشہور خطیب اور عربی زبان کے ماہر انسان کو منتخب کیا۔ یہ تھے ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ عرب کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ دولت، تجارت، شہرت اور اثر و رسوخ میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، عربی ادب اور فصاحت و بلاغت میں بھی اس کی بڑی حیثیت تھی۔ قریش نے کہا تم جاؤ اور محمد کا کلام سن کر آؤ۔ ولید ابن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پہلے اس نے اپنی طرف سے لمبی گفتگو کی، قریش کی شکایتیں بیان کی، طرح طرح کی باتیں کی۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال فرمایا، اے ابو الولید، کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فلسفہ پیش نہیں کیا، کوئی سیاسی تقریر نہیں کی، کوئی جذباتی جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورہ فصلت کی آیات ہیں۔ سب کرام، یہ لمحہ تھا جب عرب کا سب سے بڑا ادیب پہلی مرتبہ براہ راست قرآن کی تاثیر سے دوچار ہوا۔ وہ سنتا رہا، خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے کے تأثرات بدلنے لگے، دل کی کیفیت تبدیل ہونے لگی۔ جیسے جیسے آیات بڑھتی گئیں، قرآن کا اثر اس کے دل میں اتر گیا، یہاں تک کہ جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت تک پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں عاد اور ثمود جیسی حالت سے ڈراتا ہوں۔ تو ولید ابن مغیرہ گھبرا اٹھا، اس نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگا بس مجھے مزید نہ سناؤ۔ یہ ایک دشمن کا رد عمل تھا، ایک ایسا شخص جو ایمان لانے نہیں آیا تھا، تنقید کرنے آیا تھا، عیب نکالنے آیا تھا، لیکن قرآن نے اس کے دل کو ہلا دیا۔ وہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا جبکہ قریش اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب منتظر تھے کہ آج ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مضبوط دلیل لے کر آئے گا، لیکن ولید نے جو کہا وہ تاریخ کا حصہ گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، میں نے شعر بھی سنا ہے، جادو بھی دیکھا ہے، کاہنوں کا کلام بھی جانتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان میں سے کسی چیز جیسا نہیں۔ پھر اس نے وہ مشہور جملہ کہا، واللہ اس کلام میں ایک خاص مٹھاس ہے، ایک خاص چمک ہے، وہ حصہ پھلدار، اس کے نیچے والا حصہ سرسبز ہے، اور یہ ہر کلام پر غالب آتا ہے، اس پر کوئی کلام غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ اعتراف قرآن کے ایک مخالف کا اعتراف، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن دلوں کو فتح کرتا ہے، صرف دلائل سے نہیں، اس کے اپنے ایک تاثیر بھی ہے، اور اسی لیے عرب کے بڑے قرآن سن کر متاثر ہوتے تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف عرب کے نہیں، عرب اور غیر عرب، سمجھ کر یا بنا سمجھے،

0: سب لوگ آپ کو سن کر متاثر ہوتے ہیں. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانا بھی قرآن کی تاثیر کا نتیجہ تھا. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی قرآن کی تاثیر کا نتیجہ تھا. آج بھی لاکھوں لوگ قرآن سن کر اسلام قبول کرتے ہیں. سامعین کرام, یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر قرآن نے ولید بن مغیرہ جیسے متکبر سردار کو متاثر کیا, اگر قرآن نے امیر المومنین عمر بن خطاب جیسے سخت مزاج انسان کو بدل دیا, اگر قرآن نے عرب کے جاہل معاشرے کو دنیا کا رہنما بنا دیا, تو کیا قرآن آج ہماری زندگی نہیں بدل سکتا؟ ضرور بدل سکتا ہے. شرط صرف ایک ہے کہ ہم قرآن کو کھلے دل سے سنیں, اخلاص کے ساتھ, سمجھنے کی نیت سے, عمل کی نیت سے. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, انقلاب کی کتاب ہے, یہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے. یہ وہی قرآن ہے جو آج بھی امت کو عزت اور سربلندی عطا کر سکتا ہے. پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام کے اس مرحلے میں سامعین کرام, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اس عظیم تعلق کا ذکر کریں گے جو تاریخ انسانیت میں اپنی مثال آپ ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک نبی کا تعلق ہے, جو وحی کے طور پر نبی اکرم خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر نازل کیا گیا تھا. تو اس بات میں ایک حکمت ہے میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں. سامعین کرام, اس لائن میں ایک میسیج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرکز کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی بڑی لائبریری تھی, نہ کتابوں کے ذخیرے, نہ فلسفے کی جلدیں, نہ شاعری کے دیوان, نہ کوئی اخبار, نہ کوئی رسالہ. ایک ہی کتاب تھی اور وہ تھی قرآن کریم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, قرآن سنتے تھے, قرآن پر غور کرتے تھے, قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے تھے, قرآن کے ذریعے ان کا فیصلہ, قرآن کے ذریعے امت کی تربیت. اسی وجہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے مختصر مگر جامع انداز میں یہ فرمایا, کان خلقہ القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. وہ یہ قرآن صرف آپ کی زبان پر نہیں, آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی. جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی, غار حرا کی تنہائی, رات کا سکوت, عبادت میں مشغول آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اچانک فرشتہ وحی کا لے کر آتا ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا قرآ, پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ منظر کئی مرتبہ پیش آیا, پھر وحی کے الفاظ نازل ہوئے, اقرا بسم ربک الذی خلق. سامعین کرام, یہ ایک عظیم لمحہ تھا لیکن انسانی اعتبار سے نہایت ہیبت ناک بھی تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے تو جسم مبارک کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, زمبلونی زمبلونی دسے رونی. اس مرحلے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت بھی نظر آتی ہے. انہوں نے گھبراہٹ میں اضافہ نہیں کیا, انہوں نے خوف کو ہوا نہیں دی, بلکہ اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی, آپ سے لہ رحمی کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں, سچ بولتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا. سامعین کرام, یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نبوت کے آغاز ہی سے قرآن کا نزول ایک ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ بوجھ الفاظ کا نہیں تھا, یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا, ہدایت کا بوجھ تھا. انسانیت کی رہنمائی کا بوجھ تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وحی کی شدت ایسی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شدید سردی کے دنوں میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ جاری ہو جاتا۔ سامعین کرام، لیکن اس بھاری ذمہ داری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوشی بھی قرآن ہی تھا۔ جب غم آتا تو قرآن، جب مشکلات آتی قرآن، جب رات ہوتی قرآن، جب عبادت کرتے قرآن، جب دعا کرتے قرآن، جب جہاد کا وقت آتا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ قرآن کے نور سے روشن تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک ہی آیت دہراتے رہتے تھے، مثلاً یہ آیت: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بار بار پڑھتے، اس پر غور کرتے، دعا کرتے اور امت کے لیے رحمت مانگتے رہتے۔ یہ تدبر قرآن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہی محبت پیدا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پھر جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوچئے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ خود قرآن سن کر رو رہا ہے، یہ قرآن سے محبت کی انتہا۔ سامعین کرام، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قرآن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو بعض اوقات معیار یہی ہوتا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ ایک نوجوان اگر قرآن جانتا تھا تو وہ قیادت کے منصب تک پہنچ جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل فضیلت مال، نسب یا قبیلے کی نہیں بلکہ قرآن سے تعلق کی ہے۔ سامعین کرام، آج بھی اگر ہم عزت، ہدایت، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی دروازے پر واپس آنا ہوگا، قرآن کے دروازے پر، ہدایت کے دروازے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کی سمجھ اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب پروگرام کے اس مرحلے میں ایک ایسے عظیم صحابی کا ذکر کریں گے جن کا نام آتے ہی قرآن یاد آتا ہے، اور اگر قرآن کا ذکر ہو تو ان کا نام بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہے سید القراء عبی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہر ایک اپنی جگہ ایک آسمان تھا، کوئی علم قضا میں نمایاں تھا، کوئی فقہ میں، کوئی تفسیر میں، کوئی خطابت میں، کوئی جہاد میں، کوئی شعر و ادب میں، لیکن قرآن کے میدان میں اگر کسی صحابی کا نام خاص طور پر چمکتا ہے تو وہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ انصار میں سے تھے، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور قرآن کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ گویا ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے نور سے روشن تھا۔ وہ قرآن کو جیتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے معنی میں ڈوب کر رہتے تھے، قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شرف سمجھتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے معلم تھے، تمام صحابہ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے سیکھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خاص میدانوں میں نمایاں فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل کا علم سکھا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرائض یعنی میراث کے علم میں خاص مقام ملا، اور عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے علم میں نمایاں ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، تب عبی بن کعب نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، لیہنک العلم ابو المنذر، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سامعین کرام، یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم علمی شہادت تھی، سرٹیفکیٹ تھا۔ وہ آپ نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قرآنی فہم کی تصدیق فرمائی۔ اب آیت الکرسی کیوں عظیم ہے؟ چونکہ اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی صفات، اس کی بادشاہی، اس کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ آیت بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی بٹھا دیتی ہے، اس لیے جو شخص آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے دل کو چھو لینے والا واقعہ وہ ہے جب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ آپ عبید بن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائیں۔ ذرا تصور کیجیے، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبید بن کعب کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی لشکر نہیں، کوئی رسمی اعلان نہیں، کوئی شاہی جلوس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، عبید سامنے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ سامنے کرام، ذرا تصور کیجیے کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی، آنکھیں کیا محسوس کر رہی ہوں گی، روح پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عبید، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ حیرت اور محبت سے پوچھتے ہیں، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کر عبید بن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ یہ خوشی کا رونا تھا، یہ محبت کا رونا تھا، یہ قرآن کے ساتھ نسبت کا رونا تھا، یہ اس بات کا رونا تھا کہ آسمانوں کا رب ایک بندے کا نام لیتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو قرآن پڑھ کر سنائے۔ سامعین کرام، یہاں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن کی خدمت انسان کو اللہ کے ہاں بلند کرتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کو یا قرآن پڑھنے کو، پڑھانے کو معلومات کے لیے نہیں، اللہ کے قرب کا راستہ سمجھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی تربیت، یہی نبوی اخلاق ہے۔ سامعین کرام، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، قرآن ہمارے گھروں میں کس حیثیت پر زندہ ہے، قرآن ہمارے گھروں میں کیسے زندہ ہے، کیا قرآن ہمارے بچوں کے دلوں میں موجود ہے یا نہیں، کیا قرآن ہماری فکر، ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور ہمارے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام آج تک اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی تھی۔ کتنی بڑی سعادت ہے کسی انسان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ قرآن والا ہے، یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ قرآن کا خادم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کا سچا خادم بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو قرآن سے ان کا تعلق محض تلاوت کی سطح پر نہیں تھا، بلکہ عشق، شوق، گریا، تدبر اور عمل کا تعلق تھا۔ مزید چند واقعات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کس طرح دلوں کو زندہ کر سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنے قریب لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے، اپنے صحابہ کے حالات معلوم کرتے، ان کی عبادتوں، ان کے گھروں کی کیفیت پر نظر رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ جہاں قرآن کی آواز سنائی دیتی آپ وہاں رک جاتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یمن سے آئے ہوئے وہ خوش نصیب صحابہ تھے جن کی تلاوت کی آوازیں مدینہ کی راتوں میں گونجا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں رات کے وقت اشعریوں کے گھروں کو ان کی تلاوت قرآن کی آواز سے پہچان لیتا ہوں۔ سامعین کرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کی عظمت، اس کی مرکزیت اور انسان کی زندگی میں اس کے مقام کے حوالے سے کافی ساری ہمیں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اوورآل اگر ایک مثال دوں میں اس بات کے احساس کو مزید گہرا کرنے کے لیے کہ ہمیں کس سطح پر قرآن کی عظمت کرنی چاہیے، مثال یہ ہے کہ جس طرح کوئی گاڑی اپنے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک مکمل ہدایت نامہ لے کر آتی ہے، گائیڈ لائن، اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ قرآن بھی عطا فرمایا تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد، راستہ اور منزل پہچان سکے۔ اگر کوئی شخص گاڑی کا کتابچہ، گائیڈ لائن پڑھے بغیر اسے چلانے کی کوشش کرے تو نقصان اٹھا سکتا ہے، اور اگر انسان قرآن کے بغیر زندگی گزارنا چاہے تو وہ اپنی اصل راہ سے بھٹک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اور قرآن کا تعلق بنیادی اور لازمی ہے. انسان کو انسانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن چاہیے اور زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی قرآن چاہیے. قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ذلک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. دنیا کی ہر کتاب کا مصنف اپنے مقدمے میں معذرت کرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجئے, لیکن قرآن اعلان کرتا ہے یہ ایک واحد کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, نہ تضاد, نہ جھوٹ, نہ افتراء, کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے. سامعین کرام, یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں لایا بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی لایا ہے. یہ آیت ارشاد خداوندی ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ آیت انسانیت کے لیے ایک عالمی منشور ہے, اختلاف نفرت کے لیے نہیں بلکہ تعارف, تعاون اور خیرخواہی کے لیے ہے. اصل فضیلت رنگ زبان یا قومیت میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سامعین کرام, پروگرام کے اختتام پر قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ آیت سورۃ الرعد کی ہے. ارشاد خداوندی ہے, ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. سادہ الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے, زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے, تو کتاب یہی قرآن ہوتا. یہی دراصل اس آیت میں اس سوالی انداز کا جواب ہے. جس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان فرما رہے ہیں, قرآن ایسا کلام ہے جس میں ہدایت, حکمت, نصیحت اور تاثیر اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ کسی کتاب کے ذریعے ایسی غیر معمول نشانیاں ظاہر ہوں تو قرآن اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. امام ابن کثیر کے مطابق انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو مکے کے گرد موجود پہاڑوں کو ہٹا دیجئے تاکہ زمین کشادہ ہو جائے اور ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکیں, یا زمین کو ہمارے لیے اس طرح طے کر دیجئے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی, یا ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہو سکتی تھی جس کے ذریعے پہاڑ چل پڑتے, زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے, تو وہ قرآن ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً فرماتا ہے, بل للہ الامر جميعا, تمام اختیار اور تمام فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مطالبات کو پورا کرنے سے عاجز نہیں تھا. پہاڑوں کو ہلانا, زمین کو شک کرنا یا مردوں کو زندہ کرنا اس کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا مسئلہ حق کی تلاش نہیں بلکہ ضد اور ہٹ درمی ہے. اگر ان کی خواہش کے مطابق معجزات بھی دکھا دیے جاتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے. لہذا اصل مقصد معجزات کا مطالبہ نہیں بلکہ حق کو قبول کرنا ہے. جب دل ہدایت کے لیے کھلا ہو تو قرآن ہی کافی ہے, اور جب دل انات سے بھرا ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی فائدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے نور کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کا آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

اس میں کیسے اللہ سے جڑے رہنا ممکن ہے, عبادات اور کام میں توازن کیسے رکھا جائے, اور ذہنی صحت کا خیال اسلام ہمیں کیسے سکھاتا ہے. آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آ رہے ہیں جو خاموشیوں سے ہماری زندگیوں, گھروں, عبادتوں, تعلقات اور یہاں تک کہ ہماری روحانیت کو بھی متاثر کر رہا ہے, اور وہ ہے ڈیجیٹل اوور لوڈ. مسلسل اسکرول کرنا, ہر لمحے نوٹیفیکیشن کی آواز, کسی پیغام کا انتظار, کسی پوسٹ پر لائکس, کسی کی سٹوری, کسی کی کامیابی, کسی کی خوشی, یا آپ کہہ سکتے ہیں ظاہری خوشی. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم جسمانی طور پر ایک جگہ ہوتے تو ہیں مگر ذہنی طور پر ہم کہیں اور ہوتے ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ڈیجیٹل ڈسپلین کی, یعنی جدید ٹیکنالوجی کو ترک کیے بغیر اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کا درست, متوازن اور بابرکت استعمال. آج کے ایپیسوڈ آپ کو اسکرین توڑنے کا نہیں کہے گی بلکہ اسکرین کو قابو میں لانے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کرے گی. لسنرز, آج کا انسان تھکا ہوا ہے, نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی اور روحانی طور پہ بھی. ہم صبح آنکھ کھلتے ہی فون چیک کرتے ہیں, نماز کے بعد بھی, کھانے کے دوران بھی, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تب بھی, اور سونے سے پہلے بھی سب سے جو آخری چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے اسکرین. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. سوشل میڈیا ایپس, ویڈیوز, ریلس, شارٹس, یہ سب نیورو سائنس کے اصولوں پر بنائے گئے ہیں. ہر اسکرول ایک نیا ڈوپامین ہٹ دیتا ہے, ہر لائک ایک وقتی خوشی دیتی ہے, اور ہر نوٹیفیکیشن ہمیں پھر سے فون کی طرف کھینچ لیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت کا ضیاع, توجہ کی کمی, دل کا بے سکون ہونا, اور کمپیریشن کلچر, موازنہ, حسد, مایوسی, احساس کمتری, اور سب سے خطرناک غفلت. قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے, تمہیں زیادہ سے زیادہ کی چاہت نے غفلت میں ڈال دیا, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یہ زیادہ سے زیادہ آج صرف مال نہیں بلکہ معلومات, تصاویر, شہرت اور توجہ بھی ہے. اسلام انسان کی تربیت باہر سے نہیں, اندر سے شروع کرتا ہے. اسی لیے قرآن و سنت میں جو سب سے پہلا اخلاقی حکم ہمیں ملتا ہے وہ ہے نظر کی حفاظت. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم سامنے آ جائے تو نظر چھپا لی جائے, لیکن ذرا رک کے سوچئے, کیا آج ہماری نظریں سڑکوں پہ اٹھتی ہیں یا اسکرین پر؟ آج ہماری آنکھیں سب سے زیادہ موبائل فون, لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ سے آزمائی جا رہی ہیں. صبح اٹھتے ہی اسکرین, کام کے دوران اسکرین, فارغ وقت میں اسکرین, اور سونے سے پہلے آخری منظر بھی اسکرین. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں, مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہاں ایک لفظ بہت غور طلب ہے, ازکا, یعنی زیادہ پاکیزہ. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ نظر نیچی رکھنا صرف قانون ہے بلکہ یہ کہ یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. ریسرچ, آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر حرام دیکھنے کے لیے فون اٹھاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے حرام اب ہماری تلاش میں آ جاتا ہے, اتنا خود ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. ایک عام سا اسکرول, ایک عام سی ویڈیو, اور پھر الگورتھم ہمیں وہ دکھانے لگتا ہے جو ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے, ہر چیز جو حرام نہیں

0: وہ مفید بھی نہیں ہوتی. بہت سا کانٹینٹ دل کو بے چین کرتا ہے, نظر کو بھٹکاتا ہے, خواہشات کو جگاتا ہے اور عبادت کا ذوق کم کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں کا زنا نظر ہے. یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ گناہ ہمیشہ بڑے عمل سے شروع نہیں ہوتا, وہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے. اور آج نگاہ کا سب سے بڑا میدان اسکرین ہے. اس میں سے اثر فوری نہیں ہوتا, اسی لیے ہم اسے خطرناک نہیں سمجھتے. آہستہ آہستہ نماز میں دل بھٹکنے لگتا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے ذہن بار بار ادھر ادھر جاتا ہے, ذکر کرتے ہوئے بھی دل حاضر نہیں ہوتا, تنہائی میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں دل مردہ سا ہو گیا ہے, پہلی جیسی کیفیت نہیں رہی. لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے دل کو دن بھر کیا دکھایا. کہتے ہیں کہ گناہ گناہ کو جنم دیتا ہے, یہاں تک کہ دل اندھا ہو جاتا ہے. آج کے گناہ اکثر خاموش ہیں, اسکرین کے پیچھے چھپے ہوئے. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہے موازنہ, کمپیریزن کلچر. ہم دوسروں کی خوبصورت زندگی, بہترین لمحات, کامیابیاں, مسکراتے چہرے دیکھتے ہیں اور اپنی حقیقت, اپنے حال سے اس کا موازنہ کر لیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ صرف ہائی لائٹس ہیں, مکمل کہانی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری, حسد, دل کا سکون ختم ہونا اور اللہ کے فیصلوں پر سوال. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرماتے ہیں, دوسروں کو دی گئی ظاہری نعمتوں پر نظریں نہ جماؤ. یہ آیت آج کی انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے. لسنرز, جہاں آپ بیٹھے ہیں, ذرا ایک سوال اپنے دل سے کیجیے, کیا میں فون بند کرنے کے بعد زیادہ پرسکون ہوتا ہوں یا زیادہ بے چین؟ اگر جواب بے چینی ہے تو یہ ایک انتباہ ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو, بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ آنکھ کو کنٹرول میں رکھو, دل کو محفوظ رکھو. نظر کی حفاظت از ایکول ٹو عبادت. یہ بہت اہم بات ہے. نظر کی حفاظت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر جھکا لیتا ہے, اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتا ہے. سوچیے, ایک اسکرول چھوڑ دینا, ایک ویڈیو آگے بڑھا دینا, ایک اکاؤنٹ ان فالو کر دینا, یہ سب بھی عبادت بن سکتے ہیں. لسنرز, یہاں لیں گے ہم ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے.
0: ویلکم بیک لسنرز, آپ سن رہے ہیں FM 107, شو ہے یہ اسلامک ماڈرن لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرجے ماوش خان. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل ڈسپلن کی. ابھی بریک سے پہلے ہم نے جو بات کی, اگر ہم اس گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹیں تو وہ یہ ہوگا کہ اسلام نظر کی حفاظت کے ذریعے دل کی حفاظت کرتا ہے. نظر کوئی معمولی چیز نہیں, یہ وہ دروازہ ہے جس سے دل کے اندر خیالات داخل ہوتے ہیں. اور دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے, جہاں خشوع پیدا ہوتا ہے, جہاں سکون اترتا ہے. جب نظر بے لگام ہو جاتی ہے, چاہے وہ بازار میں ہو یا موبائل اسکرین پر, تو دل آہستہ آہستہ بے چین ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے. آج کے ڈیجیٹل دور میں اسکرین ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے. حرام صرف واضح شکل میں نہیں آتا بلکہ فتنہ بن کر آتا ہے. اور کمپیریزن, حسد اور ناشکری دل میں خاموشی سے گھر کر لیتے ہیں. اسلام ہمیں کبھی

خاموشی سے ڈرنے لگے ہیں. ہم تنہائی میں فون نکال لیتے ہیں, ویڈیو چلا لیتے ہیں, حالانکہ خاموشی میں دل بولتا ہے, ضمیر چاکتا ہے, دعا کرتا ہے. روزانہ چند منٹ فون بند کیجیے, دل کو حاضر کیجیے اور اللہ سے بات کیجیے. یہ وقت ضائع نہیں ہوگا, یہ دل کی مرمت ہوگی. وقت کی امانت صرف عبادت میں نہیں, رشتوں میں بھی ہے. ہم ایک کمرے میں ہوتے ہیں مگر ہر ایک اپنی اسکرین میں گم. یاد رکھیے, بچوں کو وقت نہ ملا تو وہ اسکرین سے تعلق جوڑ لیں گے. شریک حیات کو توجہ نہ ملی تو خاموش فاصلے پیدا ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے, بات سنتے اور وقت دیتے تھے. یہی سنت ہے, یہی برکت ہے. اب یہ بات خاص طور پہ والدین کے لیے. بچے وہی سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور وہی سنتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. اکثر ماں باپ ہر وقت فون پر ہوتے ہیں تو بچے فون کو ہی زندگی سمجھ لیں گے. بچوں کے لیے اسکرین ٹائم مقرر کریں. اسکرین کے ساتھ گفتگو, اسکرین کے بغیر وقت, یہ سب تربیت ہے اور تربیت بھی امانت ہے. ابھی کا آخری سوال اپنے دل سے کیجیے, اگر آج مجھ سے میرا وقت واپس لے لیا جائے تو کیا میں یہ کہہ سکوں گا یا پھر کہہ سکوں گی کہ میں نے اس کی قدر کی؟ یہ سوال میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہی, بلکہ خود اپنے سمیت جگانے کے لیے کر رہی ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ دنیا کو سب کچھ بنا لو, نہ دنیا کو چھوڑ دو, بلکہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو, دل میں نہیں. فون ہاتھ میں ہو سکتا ہے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. چلو سرز, آج ہم نے یہ جانا کہ نظر بھی امانت ہے, وقت بھی امانت ہے, اور اسکرین ان دونوں کی سب سے بڑی آزمائش بن چکی ہے. سوال یہ نہیں رہا کہ ڈیجیٹل دنیا نقصان دہ ہے یا نہیں, اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈیجیٹل دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں یا وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہے. ڈیجیٹل ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں کہ فون توڑ دیا جائے, سوشل میڈیا سے بالکل دور ہو جائے یا پھر دنیا سے کٹ جائے. ڈیجیٹل ڈسپلن کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کو خادم بنانا, آقا نہیں. یعنی ہم فیصلہ کریں کہ کب استعمال کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. یہی اسلامی توازن ہے. جس طرح رمضان ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہر جائز چیز بھی ہر وقت ضروری نہیں ہوتی, اسی طرح ڈیجیٹل روزہ یعنی ڈیجیٹل فاسٹنگ ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ہر وقت اسکرین بھی ضروری نہیں ہوتی. ڈیجیٹل فاسٹنگ کی چند آسان شکلیں میں آپ کو دیتی ہوں. ہفتے میں ایک دن سوشل میڈیا سے بالکل قطع تعلق کر لیں. مغرب کے بعد غیر ضروری اسکرین استعمال نہ کریں, اور سونے سے ایک گھنٹے پہلے تو فون بالکل بند ہو. شروع میں تھوڑا ہوگی, طلب بھی ہوگی, بے چینی بھی ہوگی, لیکن پھر آہستہ آہستہ دل ہلکا ہو جائے گا, ذہن صاف ہوتا جائے گا اور نیند بہتر ہو جائے گی. اور یہ روزہ جسم کا نہیں بلکہ دل کا ہوگا. لسنرز, ہر نوٹیفیکیشن توجہ آپ کی لے لیتا ہے, ایک سوئی ختم کر دیتا ہے, دل کو منتشر کرتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو دل بھی حاضر ہو. تو پھر غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند, صرف ضروری ایپس کو اجازت دیں. اور یاد رکھیں کہ خاموشی بھی عبادت ہے. آپ کا موبائل فون اصل میں آپ کے دل کا آئینہ ہے. آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دل میں حسد, غفلت اور بے چینی ڈال رہا ہے؟ سوال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان, آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا, اس سے پہلے کہ اس دن میدان حشر میں ہم سے سوال ہو. ہمیں خود سے سوال ضرور کرنا چاہیے. کچھ پریکٹیکل اسٹیپس, غیر ضروری اکاؤنٹس کو ان فالو کریں. جو بھی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ کو مورالٹی کے مطابق نہیں لگتا, اس کو بالکل میوٹ کر دیں, اور صرف جو فائدہ مند, جو بینیفیشل نالج ہے, اس کو پرائیورٹی دیں. یہ دل کی صفائی ہے, اور دل کی صفائی ایمان کی تازگی ہے. سسٹرز, گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہے, یہ سکون کی جگہ ہے. کچھ جگہوں کو اسکرین فری بنا لیجیے. نماز کی جگہ, کھانے کی ٹیبل, بیڈ روم, یہ چھوٹے فیصلے آپ کی فیملی کو قریب لاتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور دل کو سکون دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت زیادہ تھا مگر سکون سے بھرا ہوا تھا.

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو, تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن

قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے, نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے.

یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس

کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

0: ولا ينبئك مثل خبير.
1: بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے, مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں

لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے, وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے, ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں, کوئی بوجھ اٹھانے

والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں, تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے, پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا, اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسے